0: בבו אין לנו ג'יידה, שבגליל התחתון נהרג אמש פועל זר כבן 30 מפגיעת מלגזה במהלך עבודתו. צוות מדע קבע את מותו במקום.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנות שמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הבעיה עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כרמל באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ אומר בעצרת באריזונה כי אין לאיראן הנהגה ראויה.
1: Their leaders are gone. That's one of the problems. I might have gone too far. I don't know who the hell to deal with. Their first level leaders are gone. They picked the second level. Their second level leaders are gone. They picked the third level.
0: המנהיגים שלהם אינם, זו אחת הבעיות. ייתכן שהלכתי רחוק מדי. אין לי מושג עם מי להזזל אני אמור להתנהל. המנהיגים בדרג הראשון שלהם אינם, הם בחרו דרג שני. המנהיגים בדרג השני שלהם אינם, הם בחרו דרג שלישי, מחציתם אינם. הם גרמו לי להבטיח שלא אחסל עוד, וכך עשיתי, הבטחתי זאת, אבל אף אחד לא רוצה להיות נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן. אנחנו מנהלים שיחות, אנחנו שומעים אותם, אני מצטער, כי אני כבר לא יודע עם מי, להזזל, יש לנו עסק. המתיחות מול קהיר בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שרמז כי ישראל תכבוש את חצי האי סיני אם מצרים תתקוף אותה. לשכת הנשיא הסיסי הבהירה כי אין בכוונתה של מצרים לתקוף את ישראל והדבקה לחלוטין בהסכם השלום המהווה מסגרת חכמה לניהול היחסים. בלשכת הנשיא המצרי תהו על הטענות בישראל ולפיהן מצרים זוממת נגדה והדגישו כי למדינה אין אג'נדות נסתרות וכי מטרתה היחידה היא שמירה על ביטחונה ביציבותה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי עוד צוין בהודעה שקהיר ממשיכה לתמוך בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום צודק ויציב באזור. התפתחו בפרשת השחיתות בכפר סבא. העבריין המוכר גיל מנשה שהורשע בעבר בפרשת הונאה עם ארבל אלוני, רוצח נהג המונית דרק רוט, חשוד שהעביר פעמיים כספים במזומן כשוחד למיטל סער, אשתו של ראש העירייה רפי סער, בעבור עסקי מזון. מנשה חשוד גם באיום על יזמים מתחרים, בעוד סער שומרת על זכות השתיקה, מנשה מחיש את החשדות נגדו.
2: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. הסכם הפסקת האש בעזה. ישראל מסרבת לאשר את תידומו של פרויקט מרכזי להקמת מוצב צבאי ברצועת עזה, שנועד לשמש את כוח הייצוב הבינלאומי, כך מדווח הגרדיאן הבריטי. מדובר בחוזה בנייה ראשון שהנפיקה מועצת השלום בתחילת חודש אוגוסט לחברה האמריקנית ארקל אינטרנשיונל, להקמת מוצב בעבור 150 חיילים שישמשו כחלק חלוץ של הכוח הבינלאומי. אלא שכעבור חודשיים הפרויקט תקוע לחלוטין. גורם יודע דבר אמר כי ישראל אינה מאפשרת להתקדם בעבודות ולא מאפשרת לקבלנים ולמסעיות לעבור את הגבול. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי ממועצת השלום, מצהל ומממשלת ישראל לא נמסרה תגובה לדברים. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדיים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה. משפחתה של הילדה הנהדרת היימנוט קסאו נפגשה אתמול בפעם הראשונה עם ראש השבת זיני, 962 ימים לאחר יעלמה. הפגישה התאמה בלשתתו של זיני ונמשכה כשעה. במשפחתה של היימנוט אומרים כי ראש השבת גילה אמפתיה לסבלם והביע נכונות להרחבת המעורבות של הארגון בחקירה, כפוף לאישור של היועצת המשפטית לממשלה. המשפחה הודתה לזיני על נכונותו לסייע והודיע כי תפעל לקבל את אישור היועמשית להעברת התיק לאחריות השבת כדי שהיימנוט תחזור הביתה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז וייתכנו סופות רמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 22 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 27, בים המלח 30 ובאילת 33 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
1: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
3: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
4: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבק כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבס קאמל. בחירות 26, בשגרירות ישראל בוולינגטון בירת ניו זילנד נפתחה הלילה הקלפי הראשונה. בחטיבת שומרון יתקיים תרגיל צבאי מהבוקר ועד שעות הצהריים. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
6: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, ד' במר חשוון, תשפ"ז, 15 באוקטובר 2026, כאן זוהר סדן. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג, כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. כך חשף בכאן חדשות כתבנו איתי בלומנטל. גורמים המעורים בפרטים אמרו לכתבנו כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. בחירות 26, בשגרירות ישראל בוולינגטון, בירת ניו זילנד, נפתחה הלילה הקלפי הראשונה. הקלפי מיועדת בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם השוהים בניו זילנד. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. ככל הידוע, זה המפגש הראשון בין השניים, והוא מתקיים דווקא בשלב האחרון של מערכת הבחירות בישראל. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן, שפרסמה את הדברים בפעם הראשונה בכאן חדשות, כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. זה לא עניין גדול, נקבע מועד חדש כשלוח הזמנים יהיה נוח, דברי הקבי. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה. בחטיבת שומרון יתקיים תרגיל צבאי מהבוקר ועד שעות הצהריים, כך הודיע דובר צהל. במסגרת התרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני.
7: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
8: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
7: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, היום ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים 22 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 27, בים המלח 30 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75 אלף שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
2: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
5: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
6: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
5: השעשועון, הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: אימפריה מטורפת.
5: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
9: זה חלום שמתגשם.
5: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
10: יואו, לא נושמת.
5: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
11: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
5: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
12: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
5: אנחנו כאן.
13: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכאן חדשות נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת, אבאס קאמל. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט. בחירות 26 החלה ההצבעה בשגרירויות ישראל בעולם בעבור דיפלומטים ושליחי המדינה. התחזית ירידה בטמפרטורות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנושאים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון בכאן 11 כי עזה הוחרגה תמיד מההתראות שהעבירו אליו ראשי מערכת הביטחון לפני 7 באוקטובר.
16: כשהם דיברו על זה, זה היה ביחס, זה היה סביב המשבר של הרפורמה המשפטית, והם רצו כל הזמן להגיד שיש סכנה של התלקחות, לפעמים או של מלחמת פנים בינינו, או מלחמה בחזיתות אחרות, אבל הם תמיד החריגו זירה אחת, עזה. עזה מחוץ לעניין. עזה, יש שם רגיעה, יש שם סידור, סינואר רוצה סידור, רוצה פועלים, צריך לשמור על השקט ונקבל שקט בורת שקט, בדיוק כפי שהוא אומר כאן.
14: בריאיון לאילה חסון, הדף נתניהו את הטענות נגד יועצו יונתן אוריך בפרשת ההתכתבויות שהודלפו מהטלפון שלו, ואמר כי מדובר ברדיפה פוליטית.
16: יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית, לא תדרך ביטחונית כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת, הוא לא נכנס לשם, מחוץ לקבינט, הכל פוליטי, זה צייד פוליטי כמו המשפט שלי.
14: ותביעת הדיבה של ראש השבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. שר המשפטים יריב לוין מהליכוד תוקף את בר ואומר כי הוא לא התריע מפני חמאס בעזה.
0: האמירות היו ברורות שהחמאס מוטה, שהחמאס מעוניין בשקט, כך נאמר כל הזמן, גם לא רק בקבינט, נאמר גם באופן פומבי בכל מקום. זו האמת הפשוטה, והניסיון הזה לייצר ערב בחירות בדיעבד איזשהו נרטיב שקרי כזה, הוא דבר מחפיר, מביש, הוא לא ינקה מאחריות את מי ששגה בכל הערכותיו.
14: הרעיון המלא שערך רן בנימיני עם השר לוין ישודר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. שני הצדדים לא דיווחו לציבור על הפגישה החשאית. גורם המעורה בפרטים אמר לחטפתנו גילי כהן כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סרבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא, נתניהו הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. בתוך כך תוקף יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט את ראש מהממשלה נתניהו, היוצר זיקה בינו לבין מנסור עבאס ולהקמת מדינה פלסטינית.
8: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור עבאס זה הוא, זה לא אני. אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת. הוא החזיר 13%. הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
14: גדי אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. בחירות 26 החלה ההצבעה בשגרירויות ישראל בעולם. הקלפי הראשונה שנפתחה הייתה בוולינגטון בירת ניו זילנד. הבחירות בחוץ לארץ מיועדות בעבור דיפלומטים, שליחי המדינה ובני משפחותיהם השוהים בניו זילנד.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
9: פותחים חשבון

0: והתחזית, ירידה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה וייתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה, ובשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נתיב רובינסון, כאן ג'

מועדונת. אז הנה פבלו רוזנברג ויואב יצחק פותחים לנו את הבוקר הזה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 10 דקות אחרי השעה 7. אנחנו אומרים לכם כמובן בוקר טוב, אפילו מצוין. יום חמישי בשבוע, והנה אפילו שמענו בחדשות שבניו זילנד כבר התחילו להצביע. שם כבר החלו הבחירות. אצלנו כמובן יש עוד זמן, אנחנו בכל מקרה שמחים שאתם הבוקר הזה בחרתם בנו. הכנסתם לקלפי את הפתק כאן ג' ואנחנו נלווה אתכם. המחויבות שלנו היא לבחירה שלכם. אנחנו בכל מקרה נהיה כאן ב3 השעות הקרובות, כמובן לאורך כל היום כולו ובכלל, אבל אנחנו אתם ואני כאן ב3 השעות הקרובות, מעתה עד השעה 10. אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר החדש של יובל דיין וגלי עטרי. האמת היא מתאים לפתוח בוקר עם שיר ששמו אין לי לילות. יצא כחלק מאלבום החדש של יובל, הנה באו ימים. יובל דיין עצמה כתבה יחד עם אור מינסטוק ועומרי קסטן ויובל אלחינה. אז הנה כך, יובל וגלי עטרי. ואם אוהבים מנגינה, אז הנה השאלה החשובה, מה קרה לנו, מי נגע לנו במנגינה?

0: נאור שוליים עם ענוג, ואני מסתכן בכך שתגלו בין כמה. אני מספר לכם שאת השיר הזה להקת נאור שוליים שרה בהופעה לפני הגדוד שלי, שם בשנים ההן, טוב, בסוף ידעו בין כמה אני. בכל מקרה, נאור שוליים, בימים ימיים, היו באים להופיע בגדודים לפני צהל, זה היה אז לפני הרבה מאוד שנים. אנחנו כבר 20 דקות אחרי השעה 7, עכשיו זה הזמן לבדוק מה קורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: אז אנחנו שווה רוצים באמת לגלות מה קורה שם בכבישים. אנחנו עם הדיווחים של השעה הזו. מחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, זה כמובן כביש מספר 1, זה העומס הראשון שלנו. עומס נוסף בכביש מספר 2 ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. לא נקפח גם את החברים הנוהגים עכשיו בכביש 4, שם יש עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גנות, ולכם נאחל כמובן המשך נסיעה הכי טובה שאפשר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים.
9: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: קצר.
1: הסיפור שלנו לא כזה קצר, נועה קירל. Love Song, השיר החדש שלנו, עצמה הלחינה יחד עם טל קסטיאל ומייס פדיה ונורי ישר, שאמון גם ההפקה המוסיקלית. אז הנה, נועה קירל, שיר חדש, Love Song. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, כבר 35 דקות אחרי השעה 7. עכשיו זמן להצדיע לכל גיבורי העל שלנו.
2: אז המורה לתנך בגבעתי,

0: לקחו קצת הפסים של עברי לידר, אז כמובן, בהחלט כמובן, השיר הזה הגיע אז למקום הראשון אצלנו במצעד בגימל. אנחנו כבר ברבע לפני שמונה, זמן מעולה לבדוק שוב מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז אנחנו עם המבט, תחילה כביש מספר 1, עומס תנועה מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, מבט גם לעבר כביש מספר 2, עדיין עומס תנועה מחלף חבצלת עד מחלף נתניה, ואנחנו נקנח ברשותכם עם כביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ואתם מוזמנים להמשיך לנסוע בנעימים ולשמוע אותנו, כמובן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: צפרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: כפוף לתקנון.
9: שוק בדוק. שוק בדוק.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יחד עם השיר עם הייתי שר לך של גל בשן, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. כשנה לאחר מותו של בשן, אנחנו, כאן גימל, הוצאנו אלבום מחווה ליגל בשן, והאלבום קיבל את השם של השיר הזה, אם הייתי שר לך. אז הנה, גם החיבור הזה אלינו לכאן גימל, ואנחנו נהיה כאן כולנו, מיד אחרי חדשות השעה 8 לשעה נוספת, ואתם הרבה יותר מוזמנים כאן להצטרף. אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן, שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, כאן ג' הבית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: אנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
10: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
11: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
10: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
10: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
13: אימפריה מטורפת.
10: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
14: זה חלום שמתגשם.
10: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
15: יואו, לא נושמת.
10: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
16: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
10: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
17: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
10: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז,
18: 97.8 ו89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר בארסנל שלה נגד איראן. וכאן חדשות, נחשף כי במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת אבאס קאמל. נפתלי בנט אומר כי קטרגייט היא פרשת הבגידה הקשה ביותר בהיסטוריה של המדינה. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים. בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר במאגר הנשק שלה, המכונה מואב, אם כל הפצצות. לפי הדיווח, הצבא האמריקני פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות אפשרות לשימוש בפצצה מסוג GBU-43 נגד תשתיות אנרגיה ואתרים גרעיניים איראניים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קיימים ספקות בעניין יעילותה של הפצצה השוקלת כ10 טונות נגד מטרות תת-קרקעיות מבוצרות כמו הר המקוש. חשיפת כאן חדשות. במטוס המנהלים המצרי שנחת בנדבג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת, אבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית, וכי אנשי העסקים נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה, ואמרי בחזרה לקהיר, ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין וההגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. שר המשפטים לוין אומר כי דברי ראשי מערכת הביטחון שהתריעו מאפשרות של מתקפה לפני 7 באוקטובר נובעים ממניעים פוליטיים ומניסיון לטשטש את כישלונם.
13: מה שאמרו ראשי מערכת הביטחון היה שהחמאס מורתע, הם האמינו בזה בכל ליבם, לכן הם גם לא העירו את ראש הממשלה, לכן הם גם לא עשו שום פעולה מינימלית כדי שיהיו כוחות לאורך הגבול בכוננות ומוכנים לתרחיש כזה. הם כשלו כשל היום ונורא ומנסים בדיעבד, ערב בחירות, לצרכי בחירות, להמציא איזה נרטיב שקרי.
19: השר לוין אמר את הדברים לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. פרשת קטרגייט, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, תקף בחריפות במשדר הבוקר הזה את ראש הממשלה נתניהו על שאינו מתנער מיועצו יונתן אוריך.
14: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר?
15: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אוריך?
14: לא, בדיוק, זאת השאלה. זה הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו שהוא ראש הממשלה עדיין מחזיק את הבוגד הנאלף הזה?
19: חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים, שם צעיר כבן 20 נורא ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. באירוע נפצעו עוד 4 גברים בדרגות פציעה שונות, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. במשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין משפחות. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סרבו להבטח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה.
20: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
11: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה ב3 עיניים.
20: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית קר מעט מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות, הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, נתיב רובינסון.

אז ככה יהודית רביץ עושה אתניקס. ציפור מדבר, אפילו יש כאן בסוף מיד את הציות של הציפור. היא צייצה, אנחנו יכולים להתחיל. ואנחנו לגמרי מתחילים 8:10 דקות כאן גיבל, הבית של המוזיקה הישראלית. עם ציפור המדבר הזו יצאנו לדרך. עוד שעתיים שלמות אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה טובה לפתיחתו של יום חמישי הזה. גם בשעה הזו כמובן אנחנו רואים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. וכאן עכשיו אנחנו עם שירו החדש של אביתר בנאי, עם אחד המשפטים היפים, יש פעימת לב איפה שכואב. אז אביתר בנאי יחד עם תמיר מוסקת יצרו ביחד את השיר הזה, ואביתר כמו אביתר יודע לקחת למקומות הפנימיים, אלו הרוחניים גם, אבל הפעם עושה את זה עם קצב. אז לכם שתהיה כמובן האזנה הכי הכי הכי טובה.

0: עושים ילדים, אהבה, שירה, שומעים את ג'יין בורדו, דורון טלמון, מילים ולחן. עכשיו מילדים אהבה שירה לפקקים, תנועה ו... ומסים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז כמו מילדים ואהבה לדיווחים ותנועה, אז יש לנו בעבורכם כמה עניינים. כביש מספר אחת, אנחנו עם עומס תנועה מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2, עומס תנועה

0: ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה, וכביש מספר 5, עומס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, הרבה עומסים, אז נקווה שתתמודדו רק עם עומסים מוזיקליים חיוביים וטובים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג', מיד חוזרים.
6: ג' אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
13: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שיר שתמיד ככה עושה טוב, לוקח למקומות אחרים. בית הבובות עם סיגה פה, ומי שעכשיו פה, לא רק סיגה, אלא גם נס וסטילה עם החדש שלהם, מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: איש גדול לשובבי ציון, השובבים הם חנן יובל, קובי אושרת, קובי רך, תחילת ה-70's, מסתבר שגם שם היו אנשים גדולים ועצובים, אבל עכשיו נקווה שיהיו לנו נהגים שמחים ומחוייכים, אחרי שנבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: אז אנחנו עם העדכונים של השעה הזו, כביש מספר אחת, אנחנו עם רומס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, כביש מספר שתיים, רומס ממחלף נתניה עד מחלף פולג, וכביש מספר חמש, רומס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר כאילו...

יחד עם רועי אדם, שנזכיר לכם, נבחר לפריצת השנה שלנו, של כאן ג' במצעד השנתי. אנחנו מסיימים איתו את השעה השנייה שלנו, קילומטר קדימה, זה השיר החדש שלו, שגם כמובן מעלה שאלות ותעלומות, ואולי קצת מסתוריות או שלא, על מי הוא שר כאן. ובכל מקרה, אנחנו מסיימים את השעה הזו, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, רועי שר קילומטר קדימה, אנחנו מסתכלים לפחות 10 דקות קדימה, כי עד אז אנחנו כבר כאן, אפילו פחות, למה 10? הרבה פחות. ממשיכים איתכם עוד שעה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן ג', מיד חוזרים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
5: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
4: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
7: אימפריה מטורפת.
4: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
8: זה חלום שמתגשם.
4: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
9: יואו, לא נושמת.
4: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
10: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
4: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
11: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
4: אנחנו כאן.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר בארסנל שלה נגד איראן. נפתלי בנט אומר כי קטר גייט היא פרשת הבגידה החמורה ביותר בהיסטוריה של המדינה. הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון שהוכרזה לאחר אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים שבו נהרג תלמיד ישיבה. צעיר כבן 20 נרצח הלילה במזרח ירושלים ותחזית ירידה בטמפרטורות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. האפשרות לחידוש המלחמה באיראן. רשת CNN מדווחת כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בפצצה הלא גרעינית החזקה ביותר במאגר הנשק שלה, המכונה מואב, עם כל הפצצות. לפי הדיווח, הצבא האמריקני פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות אפשרות לשימוש בפצצה מסוג GBU-43 נגד תשתיות אנרגיה ואתרים גרעיניים איראניים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי קיימים ספקות בעניין יעילותה של הפצצה השוקלת כ-10 טונות נגד מטרות תת-קרקעיות מבוצרות כמו הר המקוש. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי ראש השבק לשעבר רונן בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול ולא לידע את ראש הממשלה נתניהו.
15: רונן בר הוא אדם שהתרשל רשלנות פושעת בליל 7 באוקטובר. הוא האבא והאימא של המודיעין בעזה. והמידעים מגיעים לרונן בר. ורונן בר יכול היה, מה שנקרא, ללכת לחומרה ולעשות סדרת פעולות שהייתה מקפיצה את כל המערכת, אבל הוא בחר שלא.
13: השר שיקלי אמר את הדברים לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. פרשת קטר גייט, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שאינו מתנער מיועצו יונתן אוריך.
16: למה נתניהו גם ברגע זה מחזיק סוכן קטרי שקיבל כסף בזמן המלחמה, פוגש את קטר?
17: למה ראש הממשלה לא מפטר את יונתן אוריך?
16: לא, בדיוק, זאת השאלה. זה הבגידה החמורה בתולדות מדינת ישראל, והבן אדם מחבק אותו. נשמע לכם נורמלי שנתניהו, שהוא ראש הממשלה, עדיין מחזיק את הבגידה? בוגד הנאלח הזה?
13: נפתלי בנט אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לרצח בשכונת אבו טור בירושלים, שם צעיר כבן 20 נורא ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. באירוע נפצעו עוד 4 גברים בדרגות פציעה שונות, והם פונו לקבלת טיפול רפואי. במשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין משפחות. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה לפני שבוע בבקעת הלבנון. מקורות דיפלומטיים אמריקניים אומרים כי יש חשש שמשלוח חומרי הנשק שנתפס היה מכוון לפגוע במטרות אמריקניות. בעיתון הלבנוני נידאל וואטן דווח כי החששות גוברים על רקע ההודעה על ביטול האיסור להגעת מטוסים אזרחיים אמריקניים ללבנון. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. האסון ברכס רמים. הבוקר הסתיימה הקפאת הטיולים בגבול הצפון ובצפון רמת הגולן. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בתוך כך הודיע מבקר משרד החינוך כי החל בבדיקה משלו של המחדל שהוביל לאסון. זאת בד בבד לחקירות שעורכים המשטרה וצהל. במשרד החינוך אומרים כי מקצת ממובילי הטיול ובהם המדריך נפצעו באירוע, ולכן החקירה מחייבת זמן ובדיקות נוספות.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות?
8: פותחים חשבון.

0: והתחזית, כמעט מן הרגיל בעונה, שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז וייתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
1: הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
2: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
1: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, נתיב רובינסון.

לייף הפן זה אסתרדה, שיר שבעצם היא כתבה אותו כמכתב עם דברים שהיא לא יכלה לומר לאביה. כשהשיר זה יצא, זה בעצם הניע לה את כל הקריירה, הטיס אותה לסיבוב הופעות מסביב לעולם, בסוף גם החזיר אותה הביתה, ואת כל זה אני מספר לכם כי אתם יכולים לשמוע בעצמכם את הסיפור המלא מלא מלא אצלנו ביישומון, בעסקת שיר אחד, פרק שלם מוקדש לשיר היפה הזה שאיתו פתחנו עכשיו את השעה הזו, אז עד שישמעו שיר אחד, בינתיים אתם איתנו כאן. ואתם איתנו כאן בפתיחתה של השעה השלישית שלנו כאן בבוקר הזה, יום חמישי בשבוע. גם בשעה הזו אנחנו כאן אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. עוד שעה שלמה לפנינו של הרבה מאוד דברים טובים במוזיקה הישראלית שאנחנו כל כך אוהבים, גם בחדשים, גם בוותיקים, ובקיצור, כל מה שעושה טוב ונעים באוזן. אז אנחנו נאחל לכם האזנה מצוינת, וזה בטוח יקרה כי אנחנו פותחים עכשיו עם השיר חדש של ברי סחרוף, שגם קוראים לו שיר חדש. זה מתוך האלבום החדש של ברי, אלבום חדש מאז 2011 בעצם, אלבום סולו חדש. אז הנה שיר חדש ברי סחרוף, ולכם שתהיה האזנה הכי הכי הכי טובה.

0: אלה הם החבר'ה הטובים, נערי רפול ששרים עליהם, והאמת היא שיר שבו יש את השורה אי אפשר לחזור, אני בצומת, מתפצל לכל הכיוונים, הוא שיר שמחבר אותנו בדיוק לדיווחים מן הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז נערי רפול, כאמור, בצומת, מאוד בצומת. אנחנו מדברים על צומת חוות שער הגיא, כי כביש מספר אחת, עומס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש. עומס גם בכביש מספר שתיים, ממחלף נתניה ועד מחלף פולג. וגם בכביש מספר 5, ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג', מיד חוזרים.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
8: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
9: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת, 11 לילות מחיפה.

0: תייבן וחיתים, כוכבית 8288.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה,
6: כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות
7: חדשות.
8: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מחר ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע.
11: והפעם אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן.
10: אגן הים התיכון מחר 9 בבוקר בכאן ג' ברדיו,
11: ומ-10

0: ככה אצל גזוז מסיימים שירים. הנה, אז ככה זה מסתיים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו הגיע הזמן לקבל שוב עדכונים מן הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז העדכונים של השעה הזו, הכבישים בערך באותו המצב, אז נעשה לכם סקירה זריזה ומהירה. בכביש מספר 1, אנחנו עם עומס תנועה ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. כביש מספר 4, ממחלף אמונים ועד מחלף עד הלום. וכביש מספר 5, ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק. ולכם שתהיה כמובן המשך נסיעה מצוינת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אז מזל שאתה פה
4: היום בעשירייה. מיקה משה בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

נטייב אומרת בואי חזרי אליי, אנחנו חזרנו לאלבום הבכורה של נינט, אם היא יודעת. עכשיו אנחנו עם שיר שסביר להניח מקבל את התואר השיר הכי לא אקטואלי של הבוקר הזה, בטח אחרי ששמענו קודם בחדשות את תחזית מזג האווירה.

ירון אמרה תמיד אותו סיפור, לוקח אותנו ממש ממש לסיום, כי זה תמיד אותו סיפור, מתישהו נגמר הזמן וצריך לומר תודה רבה. אז אנחנו אומרים תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו בשלושה השעות האחרונות בהתעוררות בוקר יום חמישי בשבוע. תודה רבה לאסתי סילפן שאחראית את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. כבר נגלה לכם מיד אחרינו שיר על הבוחרת, תיקח אתכם להמשיכו של הבוקר הזה, וב-12 בצהריים העשירייה עם נוי בן חיים. אז יש לכם עוד המשך בוקר ויום בכלל מצוינים כאן אצלנו, כמו תמיד במקום הזה, בבית הזה, בתחנה הזו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות. חכמה.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: בבדוק.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
9: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
8: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
8: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
11: אימפריה מטורפת.
8: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
12: זה חלום שמתגשם.
8: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
13: יואו, לא נושמת.
8: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
14: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
8: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
15: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
8: אנחנו כאן.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר שיקלי מהליכוד אומר כי ראש השב"כ לשעבר בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול. עדי אנדר, שהיה בכיר בשב"כ, אומר כי מסמך התביעה שהגיש ראש השב"כ לשעבר בר מצמרר ומייצג את עמדת הארגון. הנשיא הרצוג קורא לאזרחים להצביע ואומר כי הבחירות הן לא מלחמת אזרחים. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
18: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. האסון אתמול במפעל אינטל בקריית גת. הלילה מת מפצעיו עוד אדם, שני במספר, שנפגע בפיצוץ. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בגבר בן 49 שפונה במצב קשה, אך מאמצי ההחייאה כשלו. עוד פצוע בשנות ה-20 לחייו מאושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע. תביעת הדיבה שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. עורך הדין עדי אנדר, לשעבר ראש המחלקה המשפטית בשב"כ, אומר לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב' כי התביעה אינה אישית, אלא משקפת את עמדת כל הארגון.
19: המסמך הזה הוא מסמך מצמרר. ה-DNA המרכזי של שירות ביטחון כללית ועובדיו הוא הגעה לחקר האמת. העובדות והטענות המובאות בכתב התביעה הם לא עמדותיו האישיות של רונן בר, הם עמדות שירותיות של הארגון. הם נבנו וגובשו על ידי עשרות ומאות עובדים שגיבשו הערכות מצב והעבירו עשרות התראות חמות לראש הממשלה באמצעות ראש השב"כ רונן בר.
17: השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר כי ראש השב"כ לשעבר בר יכול היה למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך בחר שלא לפעול ולא לידע את ראש הממשלה נתניהו.
20: רונן בר הוא אדם שהתרשל רשלנות פושעת בליל 7 באוקטובר. הוא האבא והאימא של המודיעין בעזה. והמידעים מגיעים לרונן בר. ורונן בר יכול היה, מה שנקרא, ללכת לחומרה ולעשות סדרת פעולות שהייתה מקפיצה את כל המערכת, אבל הוא בחר שלא.
17: חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לכאן חדשות ברשת בית כי מיד לאחר קבלת תוצאות הבחירות הוא יפעל עם חבריו להדיח את יושב ראש הכנסת אוחנה עוד לפני הקמת הממשלה.
0: הרשימה המשותפת החליטה לעשות כמעט הכל, הכל כדי להפיל את הממשלה הנוראית והנפשעת הזאת. כדי להתחיל בשינויים לא צריך קואליציה או ממשלה מיד אחרי הבחירות, כדי להתחיל בצעדים פרלמנטריים. למשל, החלפת יושב ראש הכנסת, זה דבר שקורה אחרי כל בחירות.
17: ועוד בענייני בחירות, בנציגיות ישראל בעולם החלו הלילה להצביע חברי הסגל הדיפלומטי ושליחי ישראל בחוץ לארץ. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות בבקו באזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע בבחירות הקרובות.
11: הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע וכמובן להשפיע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל שוב ושוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו.
17: מפגינים פרו-פלסטינים בספרד תקפו באלימות צוות טלוויזיה שניסה לתעד אותם תוקפים ברחוב אדם וקוראים לו ציוני. צוות החדשות ניסה לצלם בבירה מדריד את הפעילים מהמאהל הפרו-פלסטיני בכיכר פוארטה דל סול, רודפים אחר האדם ברחוב ומקללים אותו, רק כי חשבו כי הוא ציוני. המפגינים תקפו את הצוות והיקו את הכתבת. כשבנו רם ברנדס מוסר כי התקרית עוררה גינויים חריפים בספרד וביקורת נגד ממשלתו של ראש הממשלה סנצ'ז.
12: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
9: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
12: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית, עד שעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים בודדות. אורחי החדשות, אלון ולן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שירה על בוחר.

חברים, שלום, שלום לכם, בוקר טוב. הקטע של דקלה, ואלינו עליכם. עכשיו 10:08, כאן ג' הבית שלכם של המוזיקה הישראלית. מדי חמישי, 10:12, אנחנו יחד לסגור עוד שבוע. אנחנו מנסים לאט לאט ככה להמאם את תרחישי היום מבלי של חדשות. בדרך המוזיקה נצליח ככה לקום לאנרגיות חדשות, להתעורר למי שעוד לא התעורר. אהרון פררה עורך לנו את השעתיים הבאות, ואנחנו רוצים להמשיך מכאן אולי לשיר שיש בו כל כך הרבה כוח. השיר שכתב אריק איינשטיין והלחן של מיקי גבריאלו. ובשיר הזה יש את מוסר האמונה, שאולי אפשר עוד לשנות, שזה בהחלט נשמע עוצמתי עוד יותר, כשזה בא מפיהם של שלומי שבת, עידן עמדי, יובל דיין, לירן, דנינו, גיא ויהל, עדן, אלנה, ספיר סבן ועודיה אזולאי. אני ואתה. האזנה מהנה, חברים.

זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת, הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, חמצן.

פיטר רוץ, כמה שאני מתגעגע. טוב, זה היה הספתח שלנו עם אריק איינשטיין. כל כזה כתיפתי ועמוק, שבהחלט צובט עמוק בבטן. אנחנו מכאן לשיר חדש, הפעם שיר חדש של רותם שפרן, הוא כתב את המילים והלחין. השיר הזה נקרא לחפש אותי בעצמי.

אחרים. רותם ודאי מוכר לכם עם הלהיט כותב שירי פרידה, וכן, בשיר החדש הוא בעצם מספר שאין תרופה, אין מזור גדול יותר לכאב מאשר פזמון שנדבק לראש ולא מרפא. אני מסכימה. לחפש אותי באחרים, חדש, חדש של רותם שפרן.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
11: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים ל0.25 דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2 8 2 2, כוכבית 2 8 2 2. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2 8 2 2, כוכבית 2 8 2 2. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: גימל. אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
15: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
14: הערב, עם צאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו. עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג', הערב ב7, כאן ג'.

שיר שהוא נצח, גם ככה כשהוא מתפייד, ארקדי דוכין, היא לא דומה. לראשונה הוא כתב והלחין את השיר הזה לאריק סיני, כידוע, לאלבומו שמועות של גשם, מראשית שנות ה-90, מאוחר יותר, כמעט עשור אחר כך הוא הקליט את השיר הזה בעצמו, לאלבומו להרגיש, מה שקצת אולי תפס יותר תאוצה, ונשמע קצת יותר על גלי האתר בביצוע שלו. אז בוא נגיד ככה, אם אנחנו בחברה טובה, אז כן, נמשיך עם מיכה שטרית. אין תיאום.

אז חיה אינתי עומרי, מיכה שטרית, אנחנו עכשיו לחדש של אופק הדנק, שיר חדש נוסף בשעה הזו, השיר הזה נקרא נתתי לך בית, שיפוטכם כמובן, על התמודדות עם פרידה, כך מסתמל לנו מתחילת השעה, אולי יש את ההקלה והנחמה לבטא את קושי ההתמודדות ביצירה.

סיריה. מיקה משה בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. הסיריה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

הרכב העיתולי, איזו נוסטלגיה עם איזוליר בנד, אי שם, ראשית שנות ה-80, הקדם אירוויזיון, המילים של לאה לופנפלד והלחן והעיבוד של רוני וייס, שהוא בהחלט אחראי על כל ההומור הזה, שבדרך כלל הוא אוהב להביא בשירים, אבל זה רוני וייס, מעבר לזה שהוא קסם של אדם. אנחנו ממשיכים מכאן אל אביב גפן, רומאו ויוליה.

אביב גפן ורומאו ויוליה. חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, אז קודם כל תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לאהרון פררה על המוזיקה. אנחנו שווים לשעה נוספת בתום חדשות ועדכונים. בינתיים ניפרד בדואט של רן טנקר ואילי בוטנר, בואי נעזוב. אני שירה אלבוחן האורי, ואנחנו כבר חוזרים.

0: סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
10: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
12: אימפריה מטורפת.
9: תכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
13: זה חלום שמתגשם.
9: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
14: יואו, לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
15: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
16: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מת מפצעיו עוד אדם שנפגע בפיצוץ במפעל אינטל אתמול. שר החינוך קיש אומר כי ראש השב"כ לשעבר רונן בר מחפש תירוצים מדוע כשל בליל 7 באוקטובר. בעוצמה היהודית ידרשו בממשלה הבאה להחליף את תואר הנשק בערך חדש, צדקת הנשק, ולקבוע שהכלל המנחה יהיה הבא להורגך השכם להורגו. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. האסון במפעל אינטל בקריית גת. הלילה מת מפצעיו עוד אדם שנפגע בפיצוץ ובכך עלה לשניים מספר הנספים באסון. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי מדובר בגבר בן 49 שפונה במצב קשה, אך מאמצי החייאתו כשלו. עוד פצוע קשה בשנות ה-20 לחייו מאושפז בבית החולים סורוקה בבאר שבע. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון לא העירו את נתניהו בליל 7 באוקטובר, אף שהיו מחויבים לכך, וכי ראש השב"כ לשעבר רונן בר מחפש תירוצים מדוע כשל.
4: הם לא העירו אותו באותו ערב גורלי, כשהם רואים שהסימים נדלקים, כשהם רואים שהנהגת חמאס יורדת לה ומתחפרת, כשהם רואים שיש כינוסים של חמאס בשעות, כמה שעות לפני. עם כל זה מחליט רונן בר בסוף לשלוח צוות תקילה ולא להעיר את נתניהו. הבעיה זה שהוא לא יודע להשיג אותו בטלפון, שיושבים איתו כל המאבטחים של רונן בר, שהוא רק מרים להם טלפון והם מגיעים אליו בשנייה, שהוא יכול בוא, טלפון זה לא הבעיה.
18: את הדברים אמר השר קיש בתוכנית גואטה והסיניים. בחירות 26, מנציגויות ישראל בעולם החלו הלילה להצביע חברי הסגל הדיפלומטי ושליחי ישראל בחול. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות בבקו באזרבייג'אן וקרא לכל אזרחי המדינה להצביע בבחירות הקרובות.
12: הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה, ואני מצפה ומקווה שאזרחי ישראל כולם יממשו את זכותם להצביע וכמובן להשפיע. אלה הן בחירות חשובות מאוד, אחרי תקופה לא פשוטה למדינת ישראל, והדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל שוב ושוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים. להפך, זה התהליך האמיתי שלנו כדי להשפיע על חיינו.
18: נשיא מצרים הסיסי מגיב לדבריו של השר סמוטריץ' שאיים לכבוש את חצי האי סיני אם תתקוף מצרים את ישראל, ואומר כי קהיר דבקה בהסכם השלום.
13: احد المسؤولين السعوديين لما بيتكلم على ان احنا يعني مش هنحارب يعني عشان نخاف على سيناء فانا عايز اقول له يا عم احنا
18: המטרה הראשונה והאחרונה של מצרים היא שמירה על ביטחונה, על יציבותה ועל העם המצרי. למדינה המצרית אין אג'נדות נסתרות, ובראש סדר עדיפויותיה עומדת השמירה על גבולותיה וביטחונה הלאומי בתוך מסגרת של שלום ויציבות. הסכם השלום עם ישראל מהווה מסגרת חכמה לניהול היחסים בין שני הצדדים, וכי אין למצרים כל שאיפות נגד שום גורם, אמר הסיסי. מדבריו הביאה כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. מפלגת עוצמה יהודית מגבשת דרישה לשינוי יסודי בקוד האתי של צה"ל, ובראשו ביטול ערך טוהר הנשק. כתבתנו ירה שפירא מוסרת כי בכוונת השר בן גביר לדרוש בממשלה הבאה להחליף את טוהר הנשק בערך חדש שיקרא צדקת הנשק, ולמחוק את האיסור המפורש לפגוע בשבויים ובבלתי מעורבים. כיום החייל מחויב לפעול למניעת פגיעה במי שאינם לוחמים. במסמך המוצע יימחקו הסעיפים האלה, והיא קבע כי הכלל המנחה הוא הבא להורגך, השכם להורגו. בן גביר מציע גם להגדיר את צהל צבא יהודי שמטרתו הכרעת האויב, ולהסיר ממסמך רוח צהל את ההתבססות על ערכי מוסר אוניברסליים וכבוד האדם.
14: כאן תחזית הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
10: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
14: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
4: פותחים חשבון.

0: גלים.
1: והתחזית, עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, וייתכנו סופות רעמים בודדות. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, שירה על בוחר.

טיפוס, פותחים לנו שעה שנייה בכאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית, עכשיו 11 ועוד 7 דקות. יופי שאתם בוחרים להמשיך איתנו. איך הכיף לפתוח את השעה בסימן רומנטי, אינטימי, חושני, חלומי. ואיך אומרים, חיבוק דוב, אפילו בחלום בא לנו טוב. וחיבוק בא בדרך כלל גם עם נשיקה. אז הנה מיקה קרני, נשקתי בחורה. אהרון פררה עורך לנו גם את השעה הזו. האזנה מהנה חברים.

ישנתי כל הלילה, חשבתי לפחות נדבר. זוכר היית שר לי עם גיטרה, עכשיו מרגיש לי שמשהו

יושבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם.

לבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו לשיר חדש של נתי לוויאן, ודאי מוכר לכם מן העונה ה-11 של הכוכב הבא, הוא אגב דורג במקום התשיעי, אם כי באמת זמר מאוד מאוד מוכשר, ובימים אלה הוא הוציא סינגל, סינגל הבכורה שלו זה סוף העולם, זה שיר אהבה שנולד מתוך אחת התקופות הקשות שהמדינה עוברת, ובוא נאמר שבמקום לכתוב על פחד ואובדן, הוא בחר ככה להציר על אהבה ואופטימיות. חדש בג' סוף העולם, נתי לוויאן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות.

0: שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: מחר ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע. והפעם אליון סנטני בהופעה חיה באולפן. אגן הים התיכון, מחר 9 בבוקר בכאן ג' ברדיו, ומ-10 גם

ככה, באמצע החיים. זהבה בן, זה מתוך הפרויקט של דולב רם ופן חזות, ואנחנו מכאן אל נסרין קדרי, לובשת חיוך.

רינה אהרוני בדואט עם אסתי גינסבורג, לקחת עוד נשימה אחת כדי להבריא את הזוגיות. עכשיו 22 דקות לפני השעה 12, אנחנו הולכים מכאן לשיר חדש שכתב ילחין עדן חסון, והוא שר בדואט עם מידד טסה. השיר הזה נקרא כולי תפילה, חדש חדש בגימל, והם אגב מלווים במקהלת פרחי ירושלים. עדן חסון, מידד טסה, כולי תפילה לשיפוטכם.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: שוק בדוק. שוק בדוק.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
12: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
13: ג', אז מזל שאתה פה.
14: היום בעשירייה. מיקה משה, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

הראפר איתי זבולון, טונה. בין שברון לב מפרידה ובדידות למודעות, להשלמה, לעוצמות והאמונה שהכל יעבור. וחברים, אנחנו בעצם סוגרים את חלקנו להיום, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודה שהייתם איתנו כאן ג' לבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, מיד אחריי, העשירייה, ואנחנו בינתיים, בתקווה לימים טובים, ניפרד עם נמרוד לב, וגם נודה לאהרון פררה, שערך עבורכם יופי של מוזיקה. אני שירה על בוחר נאורי, אנחנו נשתמע בראשון עם צהריים של געגוע. בינתיים, סופה שניים, שבת יפה ובטוחה. לכולנו, שמרו על עצמכם. יאללה ביי.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
10: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
9: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: אימפריה מטורפת.
9: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
13: זה חלום שמתגשם.
9: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
14: יואו, לא נושמת.
9: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
15: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
9: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
16: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
9: אנחנו כאן.
17: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אייזנקוט מתחייב כי בתוך 18 חודשים מכניסתו לראשות הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים. נער בן 13 נפצע פצעים בינוניים בקטטה בין תלמידים בחדרה. הנשיא הרצוג המבקר באזרבייג'אן נאלץ לטוס במטוס אזרי בשל האיסור שהטילה טורקיה על מטוסים של ממשלת ישראל.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי לאחר 3 שנים של מלחמה בעזה, חמאס עדיין שולט ברצועה וכי מטרות המלחמה לא הושגו. בהצהרה לתקשורת בגבול עזה התחייב אייזנקוט לסיים את שלטון חמאס.
20: מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות, תחבולוניות ויצירתיות. פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
18: בתגובה לדברים אמרו בליכוד, איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך מנסור וטיבי? השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון לא העירו את נתניהו בליל 7 באוקטובר, אף שהיו מחויבים לכך, וכי ראש השבק לשעבר עונן בר מחפש תירוצים, מדוע קשל?
12: הם לא העירו אותו באותו ערב גורלי, כשהם רואים שהסימים נדלקים, כשהם רואים שהנהגת חמאס יורדת לה ומתחפרת, כשהם רואים שיש כינוסים של חמאס בשעות, כמה שעות לפני. עם כל זה, מחליט רונן בר בסוף לשלוח צוות הקהילה ולא להעיר את נתניהו. הבעיה זה שהוא לא יודע להשיג אותו בטלפון, שיושבים איתו כל המאבטחים של רונן בר, שהוא רק מרים להם טלפון והם מגיעים אליו בשנייה, שהוא יכול בוא, טלפון זה לא הבעיה.
18: את הדברים אמר השר קיש בתוכנית גואטה ואסנהיים. נשיא המדינה יצחק הרצוג המבקר באזרבייג'אן נאלץ לטוס במטוס אזרי כדי לעקוף את האיסור שהטילה טורקיה על מטוסים של ממשלת ישראל. הרצוג בא לבקו כדי להשתתף בפסגת קיקה לקידום שיתוף פעולה באסיה. לפי דיווח במידל איסט איי, אזרבייג'אן לא הודיע לטורקיה שהנשיא הישראלי נמצא בטיסה של חברת התעופה אזל. כשווינו רם רדס מוסר כי לפני כשנתיים אסרה טורקיה מעבר של מטוסי ממשלה ישראלים בשטחה. שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, מבקר בחריפות את ראש עיריית אמסטרדם ואומר כי היא מאפשרת לתומכי טרור להסתיר את פניהם בלא השלכות. זאת על רקע אי אכיפת האיסור על עטיית כיסויי פנים בהפגנות בעיר. לדברי השגריר ופני, ראש העיר פמקה הלסמה בוחרת שלא לאכוף את האיסור שכבר יושם בעבר בהפגנות בעיר. מדוע מעדיפה ההנהגה המקומית להגן על האנונימיות של קיצונים על פני שלום הציבור? תוהה השגריר. נער בן 13 נפצע פצעים בינוניים בקטטה בין תלמידים במוסד חינוכי בחדרה. צוות מד"א העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים הלל יפה. והנה הודעה, לקראת השעה 2 יתבצע פיצוץ יזום של נפל במרחב רכס רמים בציר דרך נוף. מדובר בפעילות יזומה ומתוכננת, אין חשש לאירוע ביטחוני. במהלך הפיצוץ יחסמו צירי תנועה, יש להימנע משהייה בקרבת מקום.
13: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
10: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
13: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות?
21: פותחים חשבון.

0: והתחזית, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מציגה, הרסיריה, המצד הרשמי של ישראל.
2: הרסיריה, כאן ג' יום חמישי שמח, איזה כיף זה יום חמישי. זה לדעתי היום האהוב עליי בשבוע. הציפייה, הציפייה לסופש, זה החלק הכי כיף. וגם, בעיקר, בגלל שאנחנו עם הסירייה השבועית, עשרת השירים הכי גדולים במוזיקה הישראלית, שירים חדשים שהצטרפו לסירייה, שירים שיצאו, אותם אנחנו לא נשמע, הם יצאו מהסירייה, ונגלה מי השיר במקום הראשון. בשבוע שעבר זה היה נתתי לך בית של אופק הדנק, במקום השני הייתה פאפית של אודיה, אז אני תוהה, היה, אם המניה של השיר הזה עלתה בגלל הנקסט, השבוע היא מופיעה בנקסט והיא עשתה ביצוע די מטורף לשיר הזה, אז לא יודע, אולי זה גרם לאודיה לעלות למקום הראשון, נראה, נגיע לשם, יש לנו שעתיים לכל הכיף הזה. תהיה איתנו כאן אורחת מאוד מאוד מיוחדת, מיקה משה, כבר מזמן לא ילדת הפלא מבית ספר למוזיקה, עשתה שנה, זה אני אומר, קפיצה מאוד גדולה, אני מרגיש, בבגרות המוזיקלית, גם עברו עליה כמה דברים בחיים האישיים, דברים טובים האמת, נראה לי, חמסה. נגיע לזה, עוד רגע תהיה כאן איתנו, אנחנו נתחיל עם המקום העשירי, זורם לכם? לפני כן נגיד תודה רבה לכל מי שעומל ועובד קשה על התוכנית הזאת, אופרי מקו והמפיק, מאי דרוקמן, עורכת את העשירייה, זוהר ברטל ונועה אוחנה על הצילום והסושיאל והדיגיטל והכל. תכף אני אגיד לכם גם את השמות של הטכנאים, כדי שאני לא אתאה. אני נוי בן חיים, כיף להיות כאן איתכם. יאללה, מקום עשירי, אתם מוכנים? זה שיר שלא היה איתנו בשבוע שעבר, בעשירייה, כניסה חדשה, המקום העשירי.
3: המקום העשירי.
4: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלל אותני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

נס וסטיל, המונולוג, המקום העשירי שלנו, כניסה חדשה לעשירייה. הוא לא מבין אם איתו או לא, אבל אף אחד בעולם לא ממש מבין מה הוא שר שם ברקע. השמועה הכי חזקה, האימור הכי חזק, ותסלחו לי שאני מדבר על נושאים כאלה, עשיתי טון אסיד. זו השמועה הכי חזקה. סטילה כזה מגיב לכולם בטיקטוק שמנחשים, והוא מכחיש את הכל. אני בהתחלה שמעתי, עשית עליי נחס. לא משנה, תשמעו את זה שוב, אחר כך תראו מה אתם חושבים. מקום תשיעי, מוכנים, השיר הכי ותיק בעשירייה, השיר שאתם בטוח מכירים כבר בעל פה.

0: עדן חסון, אגם בוחבוט ואופק הדנק, איך שהיא רוקדת, אגן... וואו, באתי להגיד אגן הים התיכון. ייקח לי עוד איזה רגע להתרגל. העשירייה, בכאן ג' כמובן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של הודעות. נחזור עם מיקה משה, היא תהיה איתנו כאן באולפן, היא הכינה לנו קאבר, אימאלה, חשיפה קטנטנה לשיר החדש שלה, גם שעוד לא יצא, גם יהיה כאן. והלהיט שלה, שכזה די, אני רוצה להגיד, פירק את הרשת ואת הרדיו. דקה וחוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובה. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: חגיגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288. מנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: הסירייה בכאן ג' חזרתם אלינו, חזרנו לרגע השיא הראשון שלנו כאן בסירייה, אורחת מיוחדת, ניקה משה.
8: שלום.
7: רגע, שכחתי את האות הזה, רגע, אתם אוהבים אותו שנייה?
8: הסירייה מארחת
7: את מיקה משה.
8: מה קורה? מה נשמע?
7: וואי, ברוך השם, כיף לראות אותך.
8: כיף לראות אותך.
7: נפגשנו בפעם האחרונה במצעד הלהקות הצבאיות של כאן ג' זוכרת?
8: נכון.
7: עשית, הגעת על מדים, כמובן.
8: נכון.
7: עשית לנו שם דואט יפהפה עם ססי קשת לאילו ציפורים.
8: נכון.
7: תגידי, כמה נשאר לך השירות הצבאי?
8: נשאר לי עוד 10 חודשים, אני חושבת, משהו כזה.
7: מריחת זה כבר...
8: כן, האמת היא שזה נורא עובר מהר. כאילו, אני אומרת עוד שנייה, אני משתחררת כבר.
7: כן, את גם בת.
8: כן, נכון.
7: שנתיים זה ממש קצת.
8: כן, זה קצת, זה טס.
7: זה כלום. אבל תכף את כזה באמצע.
8: נכון.
7: נכון. מגיע אלינו היום, אחרי שנה, אמרתי את זה גם קודם, אני חושב שנה מאוד מיוחדת גם בחיים האישיים וגם בקריירה. עברת לגור עם בן הזוג שלך.
8: נכון.
7: בחצי השני של המדינה, תוך כדי שירות בצהל, מלא מוזיקה חדשה, וגם סינגל ש... טפו, טפו, טפו, טפו, טפו, חמסה, חמסה, חמסה, הצליח יפה גם ברשת וגם ברדיו. אנחנו עוד רגע נדבר על זה, אבל בא לי שקודם כל נשמע אותך שרה, כי זה לשם כך התכנסנו.
8: קדימה.
7: מזל שאתה פה, מיקה משה, לייב בסירייה.

0: וואו, וואו. מיקה משה, לייב בעשירייה, מזל שאתה פה. אימאלה, וואו, איזה שיר יפה. איזה לחן יפה. טוב, מיקה רגע בא פה לשבת לידי, אנחנו נדבר איתה. את שומעת אותי באוזן?
1: כן, אני שומעת.
0: אז סבבה.
1: יאללה.
0: מה שנוח לך.
1: מכוונת את המיקו, שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים מעולה. תעשי שיהיה לך נוח, כן, תסדרך אותו. ספרי לי על השיר הזה.
1: יואו, זה שיר, אני חושבת שאני יכולה להגדיר את השיר הזה, כי השיר הראשון שהוצאתי, שהוא ממש אני, גם בלחן, גם במילים, זה ממש כאילו מרגיש, פעם ראשונה שאני מרגישה שיר שאני מוציאה בתור יוצרת, שהוא ממש בא מתוכי.
0: וואו.
1: והוא באמת נכתב על האהבה הכי גדולה שלי בחיים, ניב שלי. וזה הכי אותנטי, וזה באמת, זה מרגש לראות מה שקורה איתו, כי אתה כותב משהו בחדר, על משהו נורא נורא אישי, ואתה רואה שכל כך הרבה אנשים מתחברים לזה, זה מדהים.
0: מדהים. אני עוד רגע אציק לך על ניב, שהזכרת, אבל יש רפרנס לשלומו ארצי.
1: נכון.
0: הוא, מה?
1: תקשיב, כן. שלומו ארצי, אני גדלתי על שלומו ארצי, אבא שלי מחור שלומו ארצי, ומסתבר שהכרתי את ניב, ניב הוא גם פריק של שלומו ארצי,
0: כן.
1: קיצוני, ואנחנו באמת הולכים להופעות שלו בברבינו, זה שלוש פעמים,
0: יו, איזה כיף.
1: וקיסריות, ובאמת, אין, זה פסקול הילדות שלי, פסקול חיי, והרגשתי שזה כזה הכי מתאים, גם מתאר את הזוגיות שלנו וגם מתאר אותי. שלמה ארצי. בהתחלה, אגב, סקופ, השיר היה מול להיקרא של שלמה ארצי. ואז פתאום כזה הוא קרא בטיק טוק, והוא מזל שאתה פה.
0: כן.
1: ואמרתי, טוב, כנראה זה יותר נכון לשיר,
0: כן,
1: כולם מכירים כבר את המזל שאתה פה.
0: הגיוני. הוא הגיב, שלמה, במקרה? קיבלת
1: את זה? חלום שלי, חלום שלי לדעת אם הוא שמע את זה. האמת היא שאני עובדת באולפנים, והוא עובד אולפן לידי, וכל פעם אני, כל פעם אני אומרת, מה, אני אכנס, אני אשיר לו, ואני תמיד מתביישת ולא עושה את זה בסוף.
0: יו, את חייבת. את באמת חייבת.
1: חייבת לעזור את האומץ.
0: אז כמו שאמרת, כתבת והקדשת את השיר הזה לבן הזוג שלך ניב. את ניב, אוהבי הכדורגל שבקהל, אולי מכירים ממדורי הספורט.
1: כן.
0: ניב יהושע.
1: ניב
0: יהושע. יהושע, סליחה, אני ממש לא במדורי הספורט. הקשר של הפועל באר שבע, נכון?
1: נכון, נכון.
0: איך הוא הגיב לשיר כשהוא שמע את זה פעם ראשונה?
1: האמת היא שאני, הוא בדרך כלל,

0: אבל זו הייתה תקופה גם שלא הייתי נוהגת, אז הוא היה מסיע אותי לסשנים, וכל פעם שהייתי יוצאת מהסשן, אז הייתי משמיעה לו, ואז אמרתי, טוב, היום ישיר עליך. Yeah. השמעתי לו את זה, הוא באמת התמוגג. אגב, הפזמון היה שונה, עד היום הוא מעדיף את הפזמון הקודם.
1: די.
0: הפזמון שונה, ונורא אהבתי את השיר, אבל אמרתי, כתבתי לחבר'ה שכתבו איתי שחורי ומאמן ואריאל זורייב, האלופים והמדהימים. כתבתי להם, חבר'ה, אני מרגישה שאנחנו יכולים להביא את זה טיפה יותר טוב. בוא נביא פה איזה פזמון, ואני זוכרת שישבנו בסשן, ופתאום עלה לי המזל שאתה פה. הרגשנו שפתרנו את השיר, ו...
1: מדהים. הוא גם משתתף בקליפ של השיר.
0: נכון.
1: איזה פחד כזה, לא יודע, להרבב ביזנס ופלז'ר כזה?
0: לא, האמת שזה הרגיש לי פשוט הכי טבעי, כאילו לא ראיתי את עצמי מביאה איזה שחקן או מישהו לקליפ, כן. כאילו זה היה לי ברור שזה הוא, שבוע נורא ביישן כזה, אז הופתעתי שהוא הסכים, אבל אני חושבת שכזה שנינו עושים הקרבות אחד בשביל השני, אני עוברת איתו לבר שבע, הוא הצטלם כן. איתי לקליפ, הצטלם איתי לטיק טוק שצריך.
1: זהו, במקור את מכפר בלום, נכון. שזה...
0: קצה שני.
1: הצפון של הצפון של הצפון, mm-hmm. פחות או יותר.
0: נכון.
1: ועכשיו לא מזמן הוא עבר לשחק בהפועל בר שבע, ועברתם לגור שם ביחד.
0: נכון.
1: איך זה לצאת מהבית ולעבור לגור עם בן זוג? את בת 19, נכון?
0: נכון. האמת היא, אני אספר שמאז שהייתי בכוכב הבא בערך, אני כבר לא בבית עם זה. גרתי טיפה בתל אביב, והייתי עכשיו שנה בקריית אונו, כי ניבו מקריית אונו, אז כזה כבר חוויתי את החוויה של לצאת מהבית, של להיות כאילו יותר עצמאית, למרות שההורים שלי... בוא נגיד, אם אתה רואה תמונה שלי, הראשים של ההורים שלי צצים מפה,
1: כן.
0: בכל מקום שאני
1: איתך.
0: הולכת, הם איתי תמיד.
1: איזה כיף.
0: הכי תומכים בעולם, אבל כן, וגם די גרנו ביחד, אז זה כזה, זה פשוט מעבר של מקום.
1: לא, אבל עדיין, תשמעי, אני בן 22, ואני עוד גר עם אמא שלי, כאילו אני עוד גר בבית, בגיל 19, לעזוב, כאילו, זה חתיכת מעבר.
0: זה מעבר. תשמע, גם אני, אם זה התלוי בי, חלום שלי שההורים שלי היו איתי בבאר שבע עם ניב.
1: אבל את, את מנהלת בית?
0: כן, בטח, כביסות, בישולי, אבל אני חולה על זה. יש לי את הצד הזה בי שאני אוהבת לנקות, ואני אוהבת לסדר, ואני אוהבת לבשל מאוד.
1: איזה כיף.
0: אז טוב. כזה, לפעמים אני כזה, יש את הכדורגלן, לפעמים אני אזמרת, ואיכשהו זה מתחבר.
1: ולפעמים אני עושה כביסה.
0: כן, בדיוק. כן,
1: יפה, מדהים. תגידי, מה ההבדלים בין כפר בלום לבאר שבע?
0: האמת היא שההבדלים הם לא כאלה גדולים.
1: וואלה.
0: אני נורא לא אוהבת את תל אביב, אני לא אוהבת את הרעש של תל אביב, ובאר שבע היא כאילו עיר נורא מפותחת. מה שנגיד בצפון, אין כלום, יש טבע, אבל אין קניונים, אין כאילו מקומות לצאת אליהם, זה הכל נורא נורא טבע, וגם אחרי המלחמה לצערי, המקום עוד לא השתקם.
1: כן. או לא אחרי, בעצם זה עוד קצת בעיצומה של עדיין.
0: קצת בעיצומה. כן, המקום, הצפון עדיין לא השתקם. אז כאילו בר שבע זה מקום נורא נורא פורח, אבל הוא שקט, והוא עם אנשים חמים וטובים, באמת קיבלו אותנו מדהים בעיר, באמת אפשר לבקש יותר טוב מזה.
1: טוב, נשמע עוד ביצוע שלך.
0: יאללה.
1: שיר שנוצר בשביל סדרת רשת?
0: האמת שהיה לי את השיר הזה, ופנתה אליי לי גרוסמן המאלפת, שהיא
1: כן,
0: באמת
1: שהיא
0: תופעת כוכבת, רשת.
1: כן, כוכבת רשת מאוד מאוד
0: תופעת
1: גדולה.
0: תופעת רשת, ובאמת יש לה קאט של בנות, שבאמת הולכות אחריה ממש חברות, והיא אמרה לי שהיא מוציאה סדרת רשת, והיא מחפשת שיר, שיהיה שיר נושא. ושרתי את השיר הזה, אמרתי, נראה לי זה כאילו זה, היה קליק ו...
1: יאללה.
0: יצא מדהים בסוף.
1: אז בוא נשמע את זה. מיקה משה, לייב בעשירייה. זה נקרא תן בי אמונה, שיר שיצא ממש לא מזמן, כאמור סדרת הרשת של ליהי גרוסמן. מוכנים? יש אתכם? יאללה.

0: וואו, מיקה משה, לייב בעשירייה, תן בי אמונה. טוב, מיקה, דיברנו, את יכולה נראה לי להישאר שם עם בעלך? יותר נוח לך שם? רוצה לשבת?
1: לא, אני אוהבת לשבת.
0: יאללה, אז בואי, נו.
1: אני
0: בא. את מחליטה. אז דיברנו על בן הזוג שלך, שהוא שחקן כדורגל בהפועל באר שבע, ורצינו...
1: אמא, חידון כדורגל?
0: יאללה. היא כבר יודעת. את טובה?
1: וואו, הכי טובה בעולם.
0: יאללה, אז בוא נראה. שאלה ראשונה. מוכנה? חידון הכדורגל הגדול, כן. אני מקווה שלא פתחת פה. מה זה ור?
1: ור זה בעצם מסך שיש לשופט לראות מהלכים, נגיד הוא הוציא כרטיס אדום, והשופטי ור רואים במסך שהוא עשה החלטה לא נכונה, אז שולחים את השופט אל המסך, אל הוור, ואז הוא צופה בקטע מהמצלמות ומחליט.
0: יפה, פירטת הרבה יותר ממה שהיית צריכה, אבל מדהים. שתי נקודות על התשובה הזאת. איזה כדורגלן עבר ישראלי מכונה הקוסם?
1: ברקוביץ'.
0: יפה, והאווירון?
1: מה?
0: האווירון.
1: האווירון? לא, אני לא יודעת.
0: אלון מזרחי.
1: אוקיי.
0: אוקיי. באיזו קבוצה התחיל יוסי בניון את הקריירה שלו בבוגרים?
1: מכבי חיפה?
0: לא.
1: לא?
0: בהפועל באר שבע.
1: ל?
0: כן.
1: אוי, הקטשו אותי עכשיו בבאר שבע, אימא ל.
0: לא נורא. אז הנה אופציה לתקן, כמה פעמים הפועל באר שבע זכתה באליפות?
1: 4 פעמים?
0: 6.
1: או.
0: בסדר. לא נורא. אם ניב בעזרת השם מקבל חוזה ביובנטוס, לאיזו עיר תצטרכו לעבור?
1: יובנטוס זה מילאן, לא? נו, טורינו?
0: טורינו, יפה.
1: לא, תקשיב, יובנטוס, המשפחה שלי, מעריצים שרופים, ועוד כמה חודשים יש להם משחק, הפועל באר שבע מול יובנטוס.
0: וואו.
1: ואני טסה עם כל המשפחה, ולא יודעים את מי לעודד. אני כמובן, לא מעניין אותי, יובנטוס בחיים. אבל וואו, טירוף. כן, שאמרת יובנטוס.
0: זה האמת, לא אני כתבתי את השאלות, אבל כנראה מישהו מכיר אותך שם. באיזו קבוצה משחק דניאל פרץ, בן הזוג של נועה קירל?
1: בסאות'המפטון.
0: יפה מאוד. ואיזה כדורגלן ישראלי היה בלהקה עם אשתו ואחיו?
1: רגע, גרשון, איך קוראים לו?
0: יפה, יפה, שימון, שימון גרשון. טוב, מיקה, 10 נקודות. רוצה לעשות את השאלה כאילו הקלאסית של שאלוני כדורגל?
1: כן.
0: מה זה נבדל?
1: זה נבדל. אני יכולה להסביר לך מה זה נבדל, כי כמובן...
0: אני לא יכול, אגב.
1: תקשיב, פסלו לניב איזה גול שהוא היה שהיה שחקן אחר בנבדל, ואני באמת ישבתי על הקו של הנבדל וחקרתי את זה, ואמרתי, לא יכול להיות שפסלו לו את הגול על הדבר הזה.
0: הגול נפסל, לא עזר הבדיקה שעשית.
1: עבר שלי לא עזר.
0: עבר. עבר של מיקה לא עבר. טוב, אבל עברת את החידון כדורגל בהצלחה גדולה. סך הכל, הבחורה מבינה כדורגל, נראה לי ניב ישמח...
1: וואי, ניבי, מה זה מבסוט?
0: אם אני עושה לו חידון על השירים שלך, הוא גם מצליח ככה?
1: וואו, אחי, הוא יודע הכל.
0: טוב, נו, יאללה, חמסה, מה... מה, אי אפשר, זהו, אין לגעת בזה. תגידי, אנחנו עוד רגע נשמע קאבר, מאוד מאוד מיוחד שהכנת לנו, אני מאוד מתרגש אליו, אבל קודם, העלית השבוע איזו הצצה לטיקטוק.
1: נכון.
0: אני שמעתי את זה ואמרתי, אימאלה. כאילו, אני לא חושב ש... כאילו, אני חושב ש... לפי החצי דקה ששמעתי, אני חושב שזה השיר שאני הכי אוהב שלך.
1: יו, אמן.
0: אז בא לי... אפשר לשמוע את זה רגע לייב? את ה...
1: יאללה, בוא נעשה פזמון.
0: אז אני לא יודע איך השיר באמת נקרא.
1: השיר נקרא כביש 90.
0: השיר נקרא כביש 90.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: נשאיר לכם פזמון.
0: שיר חדש של מיקה משה, כביש 90, היא תעשה לנו פזמון.

0: אמרתי לכם שזה שיר יפה, יואו.
1: את יכולה להישאר שם, כי אנחנו נעשה כבר את הקאבר. אז אתה עשי לנו את רוצי ילדה, שהראשון שהוציא אותו היה בן צור, לא מזמן עודיה הוציאה ביצוע שלו. את לא סתם עושה לנו אותו.
2: נכון.
1: את רוצה להסביר?
2: השיר היה אצלי.
1: אוקיי.
2: לפני... זה היה ב-2023, בקיץ, ממש לפני השביעי באוקטובר. וואו. קלטתי את השיר הזה, ואני זוכרת שמאוד מאוד אהבתי אותו, אהבתי איך שהוא יושב עליי, אהבתי את הטקסט, ואז הגיע השביעי באוקטובר, ופשוט טרף את כל הקלפים, ואיכשהו השיר הזה כאילו התנדף, ושכחתי ממנו כזה.
1: יואו.
2: ועכשיו קורה איתו דברים מדהימים, וזה רק מראה כאילו כמה לשיר יש את הזמן והמקום שלו.
1: מדהים. מדהים. איך זה מרגיש ששיר שעה שלך יוצא כאילו פתאום אצל אומן אחר?
2: האמת שזה קרה לי עוד כמה פעמים.
1: יואו, מתי?
2: אבל ככה זה, נגיד חמצן של שיר עם הימון היה שלי. שיר מדהים.
1: מאוד.
2: אבל אני באמת מאמינה בזה שהכל מדויק והכל יוצא בזמן הנכון.
1: נכון.
2: והנה, עכשיו אני יכולה לבצע את זה פה בעשירייה.
1: יאללה, אז מיקה משה סוגרת את המעגל, רוצי ילדה, לייב בעשירייה.

0: וואו, מיקה משה, רוצי ילדה, לייב בעשירייה, וואו, איזה יופי. כאילו גרסת המקור בא לי להגיד, כאילו, אצלך זה היה קודם?
1: האמת היא שאני לא יודעת. כאילו, אצלך זה היה,
0: את יודעת אם זה היה אצל עוד מישהו לפנייך?
1: זה היה בטוח, זה היה נראה לי אצל מלא אנשים. אצל כולם, הבנתי. זה קם לדעתי, זה 8 שנים כבר.
0: וואו, טוב, צריך לשאול את...
1: יש לו מסע ארוך, צריך לשאול את אורי בן ארי.
0: את אורי בן ארי, כן, שהוא, אתם בטוח מכירים את השם שלו, משממה ולפעמים, אורי בן ארי הוא זמר גדול גם בעצמו. מיקה, אנחנו, זהו, אנחנו כאילו מסיימים.
1: אני רק רוצה להגיד...
0: תגידי.
1: שיש לי בחמישי 11.
0: אבל אני באתי להגיד את זה.
1: זאפה. לא, אני פשוט חייבת לדבר על ההופעה הזאת, כי הולך להיות, אני כל כך מתרגשת, הולך להיות מטורף, כאילו ברמות משהו מרגש, כאילו אני מקווה לא לפקוט על הבמה.
0: איזו זאפה? הרצליה.
1: הרצליה.
0: הרצליה, זאפה הרצליה, ב-5 בנובמבר, נשארו עוד קצת כרטיסים.
1: כן.
0: תשמרי לי זוג, אם אפשר, בבקשה. מה חוץ מזה בדרך?
1: השיר החדש בגדול, ויש מלא מלא שירים בדרך, אני בתקופה של מלא מלא יצירה, וזה מבורך, ברוך השם, ואיזה כיף היה לי פה, אימאלה.
0: איזה כיף. נגיד תודה רבה לנגנים המדהימים שליוו אותך. על הקלידים יאלי מליחי, על הגיטרה, שחר בר ניצן. כן, הכפיים ראוי, ראוי מאוד. על הסאונד היו אביתר שמעוני ויוראי פיקר, תודה רבה לכולם. מיקה, רוצה לעזור לי להציג את המקום השמיני?
1: כן, בטח.
0: אז תגידי.
1: המקום השמיני, בעשירייה.
0: יאללה.

0: תקשיבו, נכון שכבר אמרתי ביי למיקה משה, אבל ביקשתי ממנה להציג את השיר, אמרתי לה תישארי, כי היא סיפרה לי, צפרי גם.
1: השיר הזה, ילדה מטורפת, שהוא שיר מטורף בפני עצמו, הוא השיר אוהדים ששרים לבן זוג שלי בבאר שבע, וצורכים אותו בטירוף, שינו לו קצת המילים, אבל...
0: תעשי לי, איך זה הולך?

0: נה נה נה ניב יהושע.
1: יואו, חזק, זה הכל, הכל מלמעלה.
0: הכל מלמעלה.
1: במקרה, המקום השני יצא... המקום השמיני טוב, מי כמה שעכשיו נראה לי אפשר באמת להיפרד, אלא אם יש לך קשר לשיר כבר לא שמח של נדב חנציס ואופק אלנק?
0: האמת שלא.
1: לא, לא קשר אישי. טוב, המקום השביעי, נדב ואופק.

0: נדב פרנציס ואופק עדנק כבר לא שמח. המקום השביעי בעשירייה, רגע לפני שנשמע את המקום השישי, רוצה לספר לכם על בשורה משמחת שקיבלנו, שממש הרגע פורסמה, אנחנו מעדכנים אתכם פה, בכל הדברים, ברגע שהם קורים, ענבל ביבי, כולם מכירים וזוכרים את ענבל ביבי, גם מסדרות נוער שהיא שיחקה בהם, אחר כך היא הייתה מאוד מאוד קרובה לייצג אותנו באירוויזיון, בעונה של אקס פקטור שהיא השתתפה בה, בזמן המלחמה, ממש בתחילת המלחמה, היה שיר שלה שהפך כזה לממש חלק בלתי נפרד מהפסקול של, של, של המלחמה הזאת, אף פעם לא לבד. ועברו שנתיים, היא לא הוציאה לנו מוזיקה, וענבל ביבי חוזרת, היא בדיוק פרסמה ברשתות כזה סרטון של כזה עונה על פוליגרף, ביום שני הקרוב היא תוציא שיר חדש שנקרא אמת, אמת זה השם של השיר, אבל יש כאילו נקוד, א' נקודה מ' נקודה ת', כאילו ראשי תיבות של אמת, מעניין מאוד מה זה, מעניין מאוד מה זה הראשי תיבות האלה, אמת. אז ענבל ביבי, איזה כיף שחזרת אלינו, אנחנו התגעגענו, וביום שני הקרוב, בוא נשמע, כאילו נשמע, נשמע את השיר החדש, אולי בשבוע הבא הוא כבר ייכנס לעשירייה, מי יודע?
1: אף פעם לא לבד,
0: זה אם שכחתם. יש מי...

ענבל ביבי, אף פעם לא לבד, אנחנו מצפים לקאמבק. טוב, הסירייה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, זה אומר שאנחנו תכף נשמע חדשות, עוד קודם אנחנו נשמע את המקום השישי, תכף נשמע חדשות, ואז נשמע את חמשת הגדולים. מזכיר לכם, כזה מי היה לנו עד עכשיו, במקום העשירי נס וסטילה עם מונולוג, אחר כך איך שהיא רוקדת עם עדן חסון, אגם בוכפוט ואופק הדנק, בר צברי עם ילדה מטורפת הגיע למקום השמיני, נדב חנציס ואופק הדנק במקום השביעי. נגיד, רגע לפני המקום השישי, נגיד תודה רבה רבה רבה למיקה משה שהייתה איתנו כאן. כל הביצועים שלה יעלו ממש בקרוב ליוטיוב ולטיק טוק ולאינסטגרם של כאן ג', אז אם אתם עוד לא עוקבים, זה הזמן. נגיד תודה רבה לאופרי מקוב, המפיק של העשירייה, מאיה אופל דרוקמן, עורכת אותה, אביתר שימוני ויוראי פיקר על הסאונד, אני נוי בן חיים, ובמקום השישי, עדן בן זקן וססון שאולוב. יאללה, חדשות וחוזרים.

0: מחר, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית, שעושה לנו את סוף השבוע. והפעם, אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן. אגן הים התיכון, מחר, 9:00 בכאן ג' ברדיו, ומ-10 גם בכאן 11, וכאן בוקס. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! כאן ג' מיד חוזרים.
1: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. Thank you.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותאם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
6: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
5: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
8: אימפריה מטורפת.
5: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
9: זה חלום שמתגשם.
5: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
10: יואו, לא נושמת.
5: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
11: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
5: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
12: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
5: אנחנו כאן.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל השמיד בדרום הרצועה תוואי תת-קרקעי שחצה את הקו הצהוב. אייזנקוט מתחייב כי בתוך שנה וחצי מכניסתו לראשות הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. סעדה מהליכוד אומר בתגובה כי אייזנקוט רצה בחודשים הראשונים למלחמה לסגת מהרצועה. חיזבאללה מאשר כי מסעית הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון לפני שבוע הייתה שייכת לארגון. התחזית, התקררות.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. כוחות צהל השמידו בדרום רצועת עזה תוואי תת-קרקעי שחצה את מרחב הקו הצהוב. כוחות מחיל ההנדסה השמידו את התוואי שאורכו כ1.5 קילומטר, ותרו בו חדרי שהייה לשימוש מחבלי חמאס. מצהל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי לאחר 3 שנים של מלחמה בעזה, חמאס עדיין שולט ברצועה וכי מטרות המלחמה לא הושגו. בהצהרה לתקשורת בגבול עזה התחייב אייזנקוט לסיים את שלטון חמאס.
16: מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות תחבולוניות ויצירתיות, פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
14: מדברי גדי אייזנקוט הביא כתבנו איציק זוארץ. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בתגובה לדברי אייזנקוט כי מדובר באותו אדם שרצה בחודשים הראשונים למלחמה לסגת מהרצועה.
17: אני פגשתי את אייזנקוט במלחמה ושאלתי אותו, מה עושים? אז אמר לי, משה, מה זה מה עושים? אין שאלה, חייבים לסגת.
18: מתי?
17: בחודשים הראשונים. אמר לי, משה, אין לנו ברירה, אתה צריך להבין, אין דרך לשחרר את החטופים, חייבים לסגת. וברוך השם שלא שמענו בקולו.
14: משה סעדה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון לפני שבוע. חיזבאללה מאשר בפעם הראשונה כי המסעית הייתה שייכת לזרוע הצבאית של הארגון. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדאללה, אמר בפרלמנט בבירות כי מרגע מעצר המסעית מיהר הארגון ליצור קשר עם שירותי הביטחון בלבנון ודרש את החזרת המסעית שהיא חלק מתשתית הלחימה נגד ישראל. מדברי פדללה הביא קשבנו שמעון מיג'אן. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה אומר כי ישראל ויתרה על הקרקע המוסרית בסכסוך במזרח התיכון. האינדיפנדנט האירי מדווח כי באירוע בבלפאסט שבצפון אירלנד אמר אובמה כי ישראל מסתמכת על כוחה הצבאי מבלי לעשות ויתורים. אובמה אמר כי העם היהודי סבל מרדיפות וביקש מקלט, אך לקח אדמה מאנשים. לדבריו, גם הפלסטינים צריכים אסטרטגיה שאינה מבוססת על ניצחון צבאי. כך מסרק השובנו רם ברנדס. רוכב אופנוע בן 25 נפצע פצעים קשים בכביש 60 סמוך לצומת ג'יט. צוות מדע טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
5: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
6: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
5: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: פותחים חשבון פה.

0: והתחזית, מחר צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מציגה, הר סיריה, המצעד הרשמי של ישראל.
2: היי, מה קורה? מה נשמע? כאן ג' הסיריה, המצעד השבועי הרשמי של ישראל. אנחנו בשעה השנייה שלנו, שזה אומר שחצי מצעד כבר מאחורינו. חמשת השירים הגדולים של ישראל השבוע יהיו כאן איתנו בשעה הקרובה. אנחנו נתחיל רגע לפני המקום החמישי, רגע לפני שנצלול לחמישייה הזאת. נתחיל עם פינה חדשה שהשקנו כאן בשבוע שעבר, פינה שאני מאוד אוהב. כל מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהב את הצצות האלה שהאומנים מוציאים לנו ברשת. זה נהיה איזו תופעה כזאת שאין, שיר לא יכול לצאת אם הוא לא כבר היה קיים חודש בטיק טוק. אז אנחנו, המשימה שלנו החשובה ועם האחריות הכבדה של הכתפיים שלנו, אנחנו מעדכנים אתכם בכל מה שחשוב, בכל ההצצות החשובות, בכל מה שמעניין. אנחנו נשמע היום שלוש הצצות. אחת מהן היא כפולה, כי זה דואט. אבל אני רוצה רגע לא להתחיל ממנה, אני רוצה להתחיל עם נדב חנציס. שמענו במקום השביעי שיר שלו עם אופק הדנק, כבר לא שמח, ובאמת הייתה לחנציס שנה, שנתיים, האמת, מדהימות, אחרי שהוא זכה בפרס פריצת השנה במצעד לא האחרון, אלא הקודם. הצצה לשיר חדש שלו זה כבר מתפוצץ, בקצב די מטורף ברשת, משהו כמו 2,000 סרטונים באיזה 3 ימים. אני רוצה להשוויץ ולהגיד ששמעתי את השיר המלא והוא מטורף, באמת מטורף, יש הרבה למה לצפות. נדב חנציס, הצצה ראשונה לשיר חדש, זה נקרא קאט לדבר הבא.

נדב חנציס, הצצה לשיר חדש שנקרא קאט לדבר הבא, ואנחנו עוברים להצצה הבאה. האחרונה, אני שומע לכם את, את הכי מרגש ומטורף לסוף, אז חכו איתי רגע. הבאה בתור, זו הצצה חדשה לשיר של בן צור. האמת שאתמול הוא כבר הספיק להוציא עוד אחת, לא ברור מה קורה שם. זו הצצה לשיר חדש שהוא מקדיש לאשתו. אני תמיד

בן צור, את הכי טובה כמו שאת, ועכשיו, לא סתם הצצה, אלא הצצה כפולה לדואט של נועה קירל וסטטיק. בימים אלה הם שופטים יחד ב-The Voice, וכמעט כל השופטים ב-The Voice עשו שירים אחד עם השנייה. זה אחד הדואטים היחידים שעדיין לא קיבלנו, וזה מגיע בקרוב, נועה קירל וסטטיק. השיר יקרא אקסים אובססיביים, ואני רוצה להפנות אתכם טוב טוב למילים של השיר הזה בשתי ההצצות, כי כל השיר הזה מפוצץ בהקיצות לאקסים של סטטיק ונועה, גם האקסים הרומנטיים, גם האקסים העסקיים, גם כל האנשים שאי פעם הם היו קשורים אליהם וכבר לא. אז יש לנו שתי הצצות, אחד מהבית של סטטיק ואחת מהבית של נועה. נתחיל עם סטטיק.

0: וואו, שמעתם את השורה שנועה שרה, גם אם אני ערה, אז לך לישון עם האפן? בהחלט הקיצה, הקיצה, הקיצה קשה. טוב, עכשיו...
1: המקום החמישי.

0: בקשות.
1: רועי אדם, קילומטר קדימה, המקום החמישי, בעצם נשאר שם, לא זז כבר מהשבוע שעבר. לרועי יש עוד שיר בסירייה, בשבוע שעבר אבי התחול היה במקום הרביעי. בוא נראה, אנחנו עוד רגע נגיע למקום הרביעי, נראה אם הוא נשאר שם או עלה, או אם יש סיכוי שהוא יצא מהסירייה, לא נראה לי. האמת שאתמול רועי ביצע את השיר הזה בחתונה של אלעד ספני, שמוכר לכם אולי בתור אלעד הגמד. יצא בוקר איזה פרסום כזה, קצת מבאס על איזה אירוע שקרה שם, לא משנה, נראה לי נשמור את הרכילות למדורי הרכילות, אבל רועי אדם, תכף נראה לאיזה מקום אבי התחול יגיע. כאן ג' העשירייה, אנחנו עם פינה בשם כוכב רשת, פינה ותיקה כאן בעשירייה, אתם מכירים אותה. הפעם זה שיר ישן, אבל לא כזה ישן, ספיר סבן, שש שנים עברו מאז שהיא הוציאה את הלהיט הכי גדול שלה, נהיה בסדר. הטיק טוק בטירוף על השיר הזה לאחרונה. אני לא כזה יודע למה, אני חושב שזה כזה, יש הרי את החלק בסוף, שאושר כהן שיצר את השיר, הוא כזה עונה לה. יש שם איזו הקלטה קולית מפי אושר כהן, שהוא כאילו משחק כזה בשיר את התפקיד הגברי, והחלק הזה נהיה ממש ממש גדול בטיק טוק, ופתאום כולם נזכרו בשיר הזה, עושים לו קאברים בכל מקום, וספיר גם פתחה, ראיתי איזה תחרות קאברים כזה, לא, אני לא סגור על מה הפרס של התחרות קאברים, מה היא מציעה לזוכה, אבל היא עשתה תחרות קאברים. אז כוכב רשת שלנו, כוכבת רשת, ספיר סבן. כוכב רשת.

הרבה אושר כהן יש לנו, כי שמענו אותו עכשיו בהקלטה הזאת, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע אותו במקום הרביעי.

אושר כהן, דאון. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם רגע על אירוע מאוד מאוד גדול שקורה, קרה השבוע, קורה, ממשיך לקרות השבוע ובשבוע הבא. נקסט, מופעי נקסט. ולא סתם אני מדבר על זה עכשיו אחרי השיר הזה, דאון, כי אושר כאילו ביצע מלא שירים שלו, ברוך השם, היה מאוד כיף לשמוע, אבל הוא לא שר את דאון. לפחות בהופעה שאני הייתי, אושר לא ביצע את דאון. הוא עשה איזה משפט וחצי כזה, בין ה... כזה בתוך ככה וככה, לא יודע, הוא כזה זרק את זה שם, אפילו בלי מוזיקה, אבל הוא לא ביצע את השיר המלא. ולא יודע, אני כאילו אומר לעצמי, מה, הוא כאילו לא רוצה לשרוף את זה, את הפעם הראשונה, שזה להיט כזה גדול, לא לשרוף את זה על הנקסט. לא יודע, אבל אני מודה שקצת התבאסתי. כאילו, היה אחד הרגעים הכי טובים בנקסט, היה הביצוע של פאפית, של יודע, שהוא כאילו, זה הלהיט. אתם יודעים, זה השיר הכי חדש בליינאפ. אפרופו פאפית, עוד לא שמענו אותו. אבל מה שכן קרה בנקסט, זה ביצוע משותף של אושר יחד עם ריטה, ביצוע שגם יצא כבר לפני כמה שבועות לרשתות וליוטיוב, בתור כזה טיזר כזה. הם מבצעים יחד את מחכה של ריטה, ואת איפה אתה. זה קורה גם על הבמה, ובסוף כזה כולם מצטרפים, זה הביצוע האחרון. סליחה אם עשיתי לכם איזה ספוילר קטן. אז בוא נשמע את זה. ריטה ואושר כהן, מחכה ואיפה אתה מתוך נקסט.

0: איזה ביצוע. אושר כהן וריטה מתוך מופע NX. זה מסוג הרגעים, באמת, זה מסוג הרגעים ש... שלא קוראים בלי נקסט. מסוג, אתם יודעים, אושר ועומר ועודיה ובן צור, וזה, זה רגעים מדהימים כמובן, אבל זה רגעים שברוך השם אנחנו זוכים להם גם ביום יום. ריטה ועומר ואושר, זה משהו אחר. טוב, והסירייה, הפסקת פרסומות קצרצרה ואחרונה, ואז נשמע את שלושת הגדולים, כן, שלושת השירים הכי גדולים בישראל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: נפלים הם סכנת חיים, הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל בכל גודל ובכל צורה עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: כפוף לתקנון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני...

0: בבדוק.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. השבוע לפני, השירים ששכחנו כמה אנחנו אוהבים.
4: כן, פינת השבוע לפני, פינה שאנחנו אוהבים, פינה נוסטלגית, כאן בעשירייה. אנחנו חוזרים 24 שנים אחורה, אל שנת 2002, בכזה חודשים האחרונים יש איזו צמיחה מחודשת לקוקו מאלת, גם עם הסדרה שלו, עם המשפחה שלו והילדים שלו ב-YES, סדרת דוקו כזאת, וגם הוא כזה מופיע יותר וכזה חזר להוציא מוזיקה. בשנת 2002 השיר שאנחנו הולכים לשמוע הגיע למקום החמישי בעשירייה, שזה במצד השבועי של גימל. זה הולך להפתיע אתכם, כי זה שיר שהוא קומדיה לגמרי, קומדיה של אסי וגורי, עשו פרודיה כזאת על, על קוקו והקלידן שלו סטיב. ההצלחה של המערכונים הזאת הייתה כל כך כל כך גדולה, שהשיר הזה פשוט הפך לחלק מהרפרטואר הרשמי של קוקו. הוא הוציא את הביצוע בעצמו, הוא מבצע את זה בכל ההופעות שלו, זה הפך לאחד הלעיתים הכי גדולים של קוקו בעצמו. אז פקח אני פורק סחורה, קוקו וסטיב, השבוע לפני 24 שנה.
5: This should be played at high volume.

0: פקח, אני פורק סחורה. קוקו מאלת. 24 שנים. מוכנים למקום השלישי שלנו, עולה מקום אחד משבוע שעבר. מקום השלישי, בעשירייה.
1: המקום השלישי.

עכשיו הרדאר. הרדאר, הפינה שבה אנחנו מספרים לכם על כל מיני שמות שאולי עוברים לכם מתחת לרדאר וכדאי להכיר. אנחנו נדבר על דן ביטון, שם כזה עולה, הוא מאוד צעיר בתחילת דרכו, אבל כבר יש לו איזה קהל די מבוסס ברשת, מלא בנות שמתות עליו ועל השירים שלו. הוא היה מיוצג אצל עדן חסון. עדן חסון לקח אותו וכזה ניהל אותו אומנותית והכניס אותו לשרית הפקות, שזו החברה שמנהלת גם את עדן. הוא כבר לא שם כרגע, זה לפי מה שאני מבין לא עבד, ועכשיו דן עצמאי. באמת, כל שיר שהוא מוציא עושה מספרים מאוד גדולים בטיק טוק. זה לא, עד עכשיו זה כאילו לא חוצה את, את הרשת, אבל זה כאילו מהשמות האלה שבטוח זה בטוח יקרה בענק יום אחד. דן ביטון, מה אני עובר? אלפי סרטונים בטיק טוק, אחות שנתקלתם בזה. האמת, שיר מאוד מאוד יפה. דן ביטון. דן ביטון.

זה שעומד עכשיו מולך ואתה חושב שהוא עכשיו בא לרעתך, הוא לא בא לרעתך, הוא בא לטובתך. אם אתה תבין שהבורא שם אותו ש...

0: הודיה, פאפית, אפרופו, דיברנו על מופעי נקסט, אני אעשה לכם עוד ספוילר קטן, כי כבר רוב ההופעות עברו, ואני מאמין שכבר ראיתם את זה. החלק הזה שהיא שרה, שיש שם איזה גבר שאומר, אני לא משמיע לבת שלי, אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה, בהופעה היה VTR כזה על המסך, סרטון של דני קושמרו אומר את המילים האלה, אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה, שזה מושלם עם כל הטרנד של אבא שלי הוא דני קושמרו. קיצור, הודיה, הודיה היא הודיה. אמרו עליה כבר הכל. העשירי, אנחנו עוברים רגע לפני הנאמבר 1 שלנו, רגע לפני המקום הראשון, אנחנו עוברים אל פינת נאמבר 1.
1: נאמבר
0: 1. פינה שבה אנחנו מסתכלים רגע על המקומות הראשונים במצעדים הבינלאומיים, ועכשיו אנחנו מסתכלים על המצעד של ספוטיפיי הגלובלי. בעצם השירים הכי מואזנים בספוטיפיי בכל העולם. קארול ג'י היא שם ענק, ענק, ענק בכל העולם. היא לא כל כך הגיעה לישראל. כאילו, יש איזו אווירה כזאת שצריך, האומנים הלטינים צריכים להיות ממש, ממש, ממש גדולים, כמו שבית בני עשה בשנה האחרונה, כדי להגיע לישראל. קארול ג'י עוד לא עשתה את זה. יכול להיות שעם השיר הזה זה יקרה. הוציא אלבום חדש, יש בו שיתופי פעולה גם עם דרייק וגם עם ברונו מרס, אבל אף אחד מהשירים האלה הוא לא השיר שהפך ללהיט מתוך האלבום הזה. דווקא עם אומנים מסצנת הפופ האלטרנטיבי יותר בספרד, ג'ודליין ורוסובסקי, סליחה אם אני מבטא את זה לא נכון, את המקצב אתם ממש ממש תכירו, את הביט שמאחורה, זה סוג של סימפול שעבר במלא להיטים מכל השנים, גם מהשנים האחרונות, גם בשנות ה-2000 וגם אחורה. קארול ג'י, מקום ראשון בספוטיפיי העולמי, בייבי וואו.

בייבי, וואו, מקום ראשון בספוטיפיי העולמית. אנחנו עוברים אל שיר חדש ישראלי שהחל מיום ראשון תשמעו אותו אצלנו בגימל, ויכול להיות שהוא יהיה מקום ראשון בעשירייה שלנו, אולי כבר בשבוע הבא. ליד מאיר, סימפל את הדורבנים, לא פחות ולא יותר, בשיר חדש שנקרא רוקד כל כך יפה, בנגר מטורף, אני סותם כדי שתשמעו את זה, ליד מאיר, חדש.

ליד מאיר רוקד כל כך יפה. כל האולפן פה רקד, מה זה יפה? בנגר לא נורמלי. טוב, אתם מוכנים? אתם מוכנים לזה? הגענו, זהו, הגענו אל המקום הראשון בעשירייה שלנו. אם אתם עוקבים כאילו ממש הדוקים של העשירייה, אז אתם כבר יודעים, כי שמענו את המקום השני, פאפית של הודיע, בדיוק כמו בשבוע שעבר. וגם במקום הראשון, אנחנו לא כל כך משתנים משבוע שעבר, נגיד תודה רבה לאופרי מקוב, שהפיק, מייד רוקמן, ערכה, ותר שימוני ויוראי פיקר על הסאונד, זוהר ברטל ונועה אוחנה על הדיגיטל והצילום, ואני נוי בן חיים. מקום ראשון, אופק הדנק.

0: יוון וחיתים, כוכבית 8288.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
8: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
7: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
10: אימפריה מטורפת.
7: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
11: זה חלום שמתגשם.
7: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
12: יואו, לא נושמת.
7: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
13: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
7: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
7: אנחנו כאן.
15: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ישמיד בדרום הרצועה תוואי תת קרקעי שחצה את הקו הצהוב. בנציגויות ישראל ברחבי העולם נמשכת ההצבעה לכנסת. שוחרר ממעצר שבק, תושב שומרון החשוד בפרשה שפרטיה אסורים בפרסום. המשטרה תערער על ההחלטה. בתאונת עבודה במפעל בבואנה נוג'ידת נהרג פועל אזרח זר תושב סרי לנקה. התחזית מגמת התקררות. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. כוחות צהל השמידו בדרום רצועת עזה תוואי תת קרקעי שחצה את מרחב הקו הצהוב. כוחות מחיל ההנדסה השמידו את התוואי שאורכו כקילומטר וחצי, שבו אותרו חדרי שהייה לשימוש מחבלי חמאס. מצהל נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בבקו, בירת אזרבייג'אן, נפתחה פצגת קיקה לשיתוף פעולה באסיה. נשיא המדינה יצחק הרצוג משתתף בוועידה. לפי דיווח בטהרן טיימס, במהלך נאומו יצאו מהאולם נציגי איראן ועוד 12 מדינות. לפי הדיווח, כמעט מחצית מהמשלחות המשתתפות בוועידה מתנגדות לנוכחות הישראלית. עם זה, אמיר קטר, שנכח באולם, נשאר כדי לשמוע את נאומו של הרצוג. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בחירות 26, בנציגויות ישראל ברחבי העולם החלה ההצבעה לכנסת. נציגת הסוכנות היהודית באוסטרליה ובניו זילנד, שרה ריפנר, סיפרה לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' כי הדיפלומטים ושליחי המדינה עודדו גם את בני הדור הצעיר לממש את זכותם, אף שלעיתים הם היו צריכים לנסוע שעות רק כדי להגיע לקלפי הממוקמת בנציגות ישראל.
10: מעניין לדעת האם כולם באמת בחרו וכמה החליטו שלא, כמו בארץ אגב, אני מניחה שזה דומה. אנחנו כמובן מעודדים את כולם, בין השינשינים שלנו שבני 18, שזה מערכת הבחירות הראשונה שלהם, כי ממש הרגע סיימו תיכון, לבין השליחים הבוגרים שלנו, באמת מעודדים אותם לנצל את הזכות הדמוקרטית שלהם על זה, אבל אני חושבת שכן, הרבה אם לא הרוב, בוחרים לעשות את הנסיעה הזאת בשביל זה.
16: בית משפט השלום דחה את בקשת המשטרה והורה לשחרר ממעצר השבק את תושב שומרון, החשוד בפרשה שפרטיה אסורים בפרסום. השופט דן באומן קיבל את עמדת ארגון חוננו וקבע כי יש לשחרר את החשוד למעצר בית של שבוע. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי המשטרה מבקשת עיכוב ביצוע ומתכוונת להגיש ערר על השחרור. העצור השני הוא קצין בקבע והוא שוחרר ביום שלישי בערב. צו איסור פרסום עדיין מוטל על הפרשה. דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, חברות סייבר התקפי ישראלי השתמשו בחברת פרסום דיגיטלי למבצע ריגול עולמי רחב היקף. לפי הדיווח, סוכנות הפרסום Discover Tech עמדה במרכזו של מבצע ריגול ומעקב עולמי נרחב, שבו נוצלו פרסומות מקוונות כדי לעקוב אחר מטרות ולסייע בהדבקה בנוזקות ריגול. הדיווח מתבסס על מחקר של ארגון המעקב הקנדי Citizen Lab. המודעות אפשרו לעקוב אחר מאות מיליוני בני אדם, כולל ברשתות הרגישות במיוחד, במשרד המלחמה האמריקני, בבית הדין הפלילי בהאג, באום ובנאטו. במפעל בבואנה נוג'ידאט נהרג מפגיעת מלגזה פועל אזרח זר תושב סרי לנקה. נהג המלגזה נעצר. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
7: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
8: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
7: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
11: פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: בתחזית ירידה בטמפרטורות, לפנות בוקר יחילו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף. במהלך היום ייתכנו סופות רעמים בודדות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. בשבת ייחלשו הגשמים בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, מי זה? קובי מנורה.
3: אה, אוקיי.
2: כאן גימל.
3: שלום. צהריים טובים.

עיר מקלט, אהוד בנאי פותח את שעת הצהריים הזו, 2:10, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עומר בן רובי ערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם עד 4. מוזיקה ישראלית, בבית של המוזיקה הישראלית, זה המקום שלכם. נמשיך עם אביתר בנאי, פעימת לב, הזנה טובה.

0: אבנר גדסי, נערה מספרד. כאן ג' 224, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה,
7: כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
12: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
11: הערב, עם צאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו, עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

כפרה שלי, נצ'י נצ' הוא ולא אחר. 238 כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית. הבא בתור אצלנו הוא מוש בן ארי,

אם השם ירצה, גיא שקי. רבקה זוהר עכשיו? רבע לשלוש, וכאן ג'

אלון עדר ולהקה עד כאן השעה הזאת. תודה רבה לעומר בן רובי שערך את המוזיקה. קובי מנור אתכם גם אחרי החדשות. נהיה כאן, הנה קורין הלל לסגירת השעה הזו. כבר חוזרים.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
2: להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
5: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
4: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: אימפריה מטורפת.
4: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
8: זה חלום שמתגשם.
4: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
9: לא נושמת.
4: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
10: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
4: הפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
11: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
4: אנחנו כאן.
12: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ומזהיר את אויבי ישראל לבל ינסו אותה. את הדברים אמר בביקור במכשול שישראל בונה בגבול ירדן. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה טוען שהממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת. הנשיא הרצוג המבקר בפסגה לשיתוף פעולה באסיה נפגש עם נשיא קזחסטן ועם שר החוץ של סין. התחזית התקררות. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב ומזהיר את אויבי ישראל פן ינסו אותה. הוא דיבר במהלך ביקור במכשול החדש שישראל בונה בגבול ירדן.
14: מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה, וכמובן ברצועת עזה. אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, פריסת כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, יש פה התגייסות של צבא ההגנה לישראל, יש פה התגייסות של המילואים. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל, אל תנסו אותנו.
13: שר הביטחון קאט, שנלווה לנתניהו, אמר שההגנה על אזרחי ישראל משלימה את המדיניות ההתקפית שמובילה ישראל.
15: זה מרכיב חשוב בתוכנית הביטחון, תוכנית ההגנה, אבל זה בא רק בתוספת לדבר העיקרי, זו מדיניות התקפית יוזמת מול איראן הרחוקה, מול איומים קרובים. קודם כל התקפה, השמדת האויב, הסרת איומים והגנה החזקה לאזרחי ישראל ביחד עם זה.
13: חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה אומר כי הממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת וכי מדובר בחילול השם.
16: הצביעו ליושב ראש כנסת שברמה, אני חושב שזה חילול השם. אני חושב שהחילול השם הזה יש לו מחיר. ספק גדול אם דבר כזה היה נשאל, היה יוצא כזה חילול השם תחת ידינו. יש דברים שכתוב לא תקיע ארץ אתכם. יש דברים שההצהרה של זה היא מסוכנת.
13: כתבנו דניאל גרובייס מדווח כי פינדרוס אמר את הדברים בראיון לעיתון החרדי משפחה. בבקו, בירת אזרבייג'אן, נפתחה הפסגה לשיתוף פעולה באסיה בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג. על פי הדיווחים, יצאו מן האולם במהלך נאומו נציגי איראן ועוד 12 מדינות. נמסר שכמעט מחצית מהמשלחות המשתתפות בוועידה מתנגדות לנוכחות הישראלית. עם זה, אמיר קטר, שנכח באולם, נשאר לשמוע את נאומו של הרצוג. כתבתנו גילי כהן וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי בשולי הפסגה נפגש הנשיא עם שר החוץ של סין ועם נשיא קזחסטן.
4: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
5: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
4: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות?
8: פותחים חשבון.

0: גלים.
1: והתחזית ירידה בטמפרטורות, מחר לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה.
2: התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון פה.

0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: תודה.
2: עכשיו,
1: מי זה?
2: קובי מנורה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: כאן ג'.

שלום, 3:07, כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית, שעה נוספת בעריכתו של עומר בן רובי, קובי מנורה באולפן, איתכם עד 4, הנה ברי סחרוף, שיר חדש, זה שמו של השיר. אז נענימה, עשו בזהירות, אתם שם בדרכים, רואים אתכם.

גוסטו מערך את יצחק קלפטר. הביצוע הזה לצליל מכוון. שלוש ועשרים, כאן גימל, הנה שלומי שבת וגליקריה, והביצוע שלהם לצל עץ תמר.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה
2: סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למה.

0: משך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
8: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מחר, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע.
11: והפעם
12: ורק את נשאר
11: אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן.
10: אגן הים התיכון, מחר, 9 בבוקר בכאן ג' ברדיו,
11: ומ-10

0: אולי פעם, והפעם שיר אהבה, טיפקס ורונית.
1: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

הסמלה ממדריד, מוניקה סקס. עד כאן השעה הזו. תודה רבה לעומר בן רובי, הוא ערך את המוזיקה. קובי מנורה היה איתכם, ואחרי החדשות יהיה כאן צביקה בשפקין, שיקח אתכם עד שבע. נסגור את השעה הזו עם עברי לידר, הכוס הכחולה בהופעה. ביי ביי.

0: מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
4: שוק בדוק. שוק בדוק.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: עכשיו בסטימצקי? לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
9: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
14: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
13: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
16: אימפריה מטורפת.
13: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
17: זה חלום שמתגשם.
13: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
18: יואו, לא נושמת.
13: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
19: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
13: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
4: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
13: אנחנו כאן.
10: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר שמפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה טוען שהממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת. מספר הרופאים צפוי לעלות בעשור הקרוב ליותר מ-50 אלף. גופת אדם נמצאה ליד יער לביא. התחזית התקררות. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי מפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה, וכי הוא מכיר כמה חברי כנסת מהליכוד שמבינים את גודל השעה ויהיו מוכנים להשלים מניין כלשונו ולהצטרף לקואליציה ציונית.
8: מה לגבי אפשרות של ממשלת מיעוט?
16: נתנגד לכל ממשלת מיעוט. אנחנו חייבים ממשלת רוב, ממשלת רוב ציוני, נקודה.
7: בשיחה עם כתבתנו דקלה אהרון, הוסיף ליברמן כי לא ישתתף בקואליציה עם רע"מ, הרשימה המשותפת, ש"ס או יהדות התורה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה אומר כי הממשלה לא הצליחה משום שאמיר אוחנה הוא יושב ראש הכנסת, וכי מדובר בחילול השם.
17: הצביעו ליושב ראש כנסת שברמה, אני חושב שזה חילול השם. אני חושב שהחילול השם הזה יש לו מחיר. ספק גדול אם דבר כזה היה נשאל, היה יוצא כזה חילול השם תחת ידינו. יש דברים שכתוב לא תקיע ארץ אתכם. יש דברים שההצהרה של זה היא מסוכנת.
7: כתבנו דניאל גרובייס מדווח כי פינדרוס אמר את הדברים בריאיון לעיתון החרדי משפחה. משרד הבריאות הציב בפעם הראשונה יעדים לאומיים לתכנון כוח האדם הרפואי עד שנת 2035 במטרה להתאים את הכשרת המומחים לצורכי המערכת ולצמצם פערים בין המרכז לפריפריה. על פי התחזיות, מספר הרופאים בישראל צפוי לגדול בעשור הקרוב ב-42% ליותר מ-50,000, ומספר המומחים יעלה ב-57% ליותר מ-30,000. התוכנית מצביעה על מחסור בולט במומחים בפריפריה, ומתבססת על המלצות הוועדה המייעצת בראשות מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. בשטח פתוח סמוך ליער לוי בגליל התחתון נמצאה גופת אדם. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע.
18: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
14: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
18: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. ביום ראשון התחממות. ביום שני טמפרטורות נמוכות מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ועודל ידהן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אנחנו מתקדמים תוך כדי תנועה, דנה ברגר, 4:07, ג' כאן, יוצאים למסע של עונג צרוף חמישי שכמעט נושק לשישי שבת. אסתי סילפן עורכת באולפן היום, צביקה בשבקין. יאללה, נתניע משינה ונצא לדרך. שיר חדש, משינה כמו הדובים. אביך משהו בחוץ, לא? גם הרבה פקקים.

אתם אוהבות לעשות מזה עניין. מכל דבר אתם אוהבות לעשות עניין. אל תעשי מזה עניין, גיא ויהל. ומגיא ויהל אנחנו עוברים לקרולינה ושי צברי, שלא עושים עניין. נכון, הם מתרפקים על הזיכרונות של העבר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: קצת דיווחי תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עומס, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, גם עומס, וממחלף אם המושבות ועד מחלף בר אילן, שוב פעם עומס. עכשיו נצא לפרסומות, ואחר כך כנראה שלא נבדיל בין יום ולילה, אני אנסה לעשות את זה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
11: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
10: הערב, עם צאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו. עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג' הערב בשבע.

מרצדס בנד, איזה יופי. ועכשיו שיר שאני גדלתי עליו, על זה, על דוד הזה שקלה לו בול בפוני. איזה יופי, כברת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: יש לתומסים, כביש 4 ממחלף דרור עד צומת הדסים, וגם ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, כביש 4 בכלל פקוק. נצא לפרסומות ואחרי זה נרקוד קצת, מה אתם אומרים?
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.

היי פייב, כולם רוקדים עכשיו. זו שוברת את הלב, זו לא עושה מה שאומרים לה. אוי, אתם עושות המון המון צרות. סתם, נו, באמת, מעריץ אתכן. ועכשיו אושר כהן, דאון. עכשיו את לא רוצה לקום?

עכשיו אתם באות בתלונות אלינו. היית איתה. שרית חדד. בסדר, נבוא תלונות אחד לשני. אבל יש אישה אחת שאני ממש מעריץ. קוראים לה שירי מימון. והיא שרה טיפה. מעריץ אותך שירי.

ניפגש מהצד השני של החדשות. אסתי סילפן ערכה לנו את המוזיקה, ועכשיו דודו אהרון. שירי, עזבי אותך, בוא נרקוד, נו.

0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים, איזה מבצעים!
1: השוק, מחסני השוק.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
4: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
7: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
14: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
15: כפוף לתקנון.
16: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
17: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
16: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
18: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
19: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
20: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
19: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
19: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
22: אימפריה מטורפת.
19: תכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
23: זה חלום שמתגשם.
19: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
24: יואו, לא נושמת.
19: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
25: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
19: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
26: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
19: אנחנו כאן.
27: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
28: ג'
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אשרה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר שמפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה. חבר הכנסת איימן עודה אומר שהמלחמה הוכיחה באופן מוחלט שאין פתרון צבאי לסכסוך הישראלי פלסטיני. אל מבנה בחיפה הושלך פריט אמלח, כנראה רימון רסס. אין מפגעים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אחמד אשרה על רקע הטבח שנעשה בדרוזים במדינה.
1: הרמתי טלפון לאשרה, הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם. יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
0: כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי נתניהו אמר את הדברים בכינוס עם בני העדה הדרוזית. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי מפלגת הליכוד בלי נתניהו יכולה להיות שותף משמעותי לקואליציה, וכי הוא מכיר כמה חברי כנסת מהליכוד שמבינים את גודל השעה ויהיו מוכנים להשלים מניין כלשונו ולהצטרף לקואליציה ציונית.
2: מה לגבי אפשרות של ממשלת מיעוט?
3: נתנגד לכל ממשלת מיעוט. אנחנו חייבים ממשלת רוב, ממשלת רוב ציוני, נקודה.
0: בשיחה עם כתבתנו דקלה אהרון, הוסיף ליברמן כי לא ישתתף בקואליציה עם רע"מ, הרשימה המשותפת, ש"ס או יהדות התורה. חבר הכנסת איימן עודה, לשעבר יושב ראש מפלגת חדש, אומר שהמלחמה הוכיחה באופן מוחלט שאין פתרון צבאי לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכי הדרך היחידה היא פשרה מדינית. בריאיון לערן זינגר בתוכנית מרחה ב' בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף עודה כי למרות המחירים הכבדים, שני העמים יישארו כאן.
9: נשאר בין הים לנהר 7.5 מיליון פלסטינים. מה תעשו איתם? אין עם שיתאדה, לא היהודים יתאדו ולא הפלסטינים יתאדו, ואין עם שיוותר על הזכויות הלאומיות שלו. לכן אנחנו צריכים לכבד את הזכויות הלאומיות של היהודים ואת הזכויות הלאומיות של הפלסטינים ולהגיע לפשרה היסטורית. אין דרך אחרת, okay. נקודה.
0: דיווחים בתימן על הדי פיצוצים הנשמעים בעיר הנמל עדן, בירתה של ממשלת תימן הלגיטימית. הערוץ הסעודי אל-ערבייה מדווח כי מטה מועצת הנשיאות של ממשלת תימן הותקף בארבעה טילים. כך מוסרת כשבתנו יובל אימבר. אל מבנה ברחוב הרצליה בחיפה הושלך פריט אמלח, ככל הנראה רימון רסס. אין נפגעים, הרקע לאירוע פלילי. בנגב נפצעו שני ילדים, בן 9 ובן 10, מפגיעת מכונית. מצבם קשה ובינוני. הם הובאו למרפאה ברהט, ומשם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
22: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
20: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
22: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות? פותחים חשבון.

0: גלים.
1: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה, ביום ראשון התחממות, וביום שני טמפרטורות נמוכות מן הרגיל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובצפת 21 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה ובבאר שבע 26, בבית שאן 29 ובאילת 31 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ועודל ידהן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

פותחים עם אל תדאג של בית הבובות. כאן ג' 5:08 דקות. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, אני צביקה בשבקין ואני באולפן, ועכשיו פאפית של אודיה, היא מזמינה אתכם למיץ תפוזינה.

איזה יופי, לו הייתי פיראט. יאיר רוזנבלום, שגם אחראי על בשמלה אדומה ושתי צמות. ועכשיו לקצב הזה של גיא מזיג, לבד במדבר. 17-17, תכף נראה מה קורה בכבישים.

0: השקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מחלף דרור עד צומת הדסים, מחלף מסובים עד גבעת שמואל, נצא לפרסומות ואחר כך תיתנו לו צ'אנס, מה אתם אומרים?
3: דיווחי התנועה בחסות?
0: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע. מספר מופעים מוגבל בדצמבר. כרטיסים באתר טומיקס.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
11: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
13: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
14: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
15: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
16: ספרים זה סטימצקי.
17: כפוף לתקנון.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: גימל. אולי תגידו לי מה קורה מחר?
5: מחר, ורד יפתחי גרין מקבלת את השבת עם המוזיקה הים תיכונית שעושה לנו את סוף השבוע. והפעם אליאור סנטני בהופעה חיה באולפן. אגן הים התיכון, מחר, 9 בבוקר בכאן ג' ברדיו, ומ-10

0: איזה יציאה של מה קשור. ועכשיו אבי אברומי ואנה זק, קרב הגודלים. כשהייתי ילד הייתי משחק.
1: הדברים שלי סיפרו שאת גנגסטרת לא קטנה.
2: אני התחלתי גם.

Only for a moment, לא למרש, ועכשיו האיש שהטביע את חותמו בסצנת המוזיקה הישראלית, מתי כספי, והוא שר ימי בצורת, ואנחנו מתפללים לגשם, הרבה גשם, שזאת לא תהיה שנה שחונה.

0: נולדו. הנה התפילה שלי התגשמה, תזמורת האנדלוסית אשדוד ופטריק סבג, הם מביאים לנו את שינוי מזג האוויר שיביאו לנו את הגשם, ועכשיו יבואו דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: איילון 20, זה שמתחבר לכביש 2, ממתחם התחבורה של שפעים ועד כמעט מחלף פולג. ובכביש 4, מחלף השיבה עד מחלף מורשה. וואו, הרבה.

תני לי סימן, מאמי אל תרחיבי, זה משאיר לי סימן בדיוק כאן, כשמעונן בחוץ יש להליב רוח, אם את לא מחכה, דימי השעון שלך אפילו דבר.

מדברים בשקט, הפרויקט של עידן רייכל, במיוחד למצעד השנתי של ג' תשפ"ז. התארחו באולפן 4 שלנו היפה והחמוד והקליטו את ילדה מטורפת, איתי לוי ומור ומור. אני לא הכרתי את מור, אבל הילדים שלי הכירו לי אותה. תראו איזה יופי.

0: שי לוי ומור. עוד שעה לפנינו צבי קפיק, נס וסטילה, אמיר דדון. אני מקווה שנספיק לשמוע את השיר הזה היפה יפה, שמע, אבל לדעתי יכנסו פרסומות תכף.
1: ושוב אני הולך בעולמך, זועק בשקט.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: עכשיו באמריקן קומפורט, סלון תלת מושבי פאולה מעוצב חשמלי רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
8: שוב-ב-דוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
15: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
14: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
14: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
17: אימפריה מטורפת.
14: תכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
18: זה חלום שמתגשם.
14: ארבע חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
19: יואו, לא נושמת.
14: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
2: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
14: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
10: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
14: אנחנו כאן.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: ג'
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אשרה. יושב ראש זהות יהודית משה פייגלין מותח ביקורת חריפה על הממשלה ואומר שהיא ממשיכה לפעול בקונספציה שלפני מתקפת 7 באוקטובר. מועמד ישר לכנסת מתן כהנה שולל בתוקף אפשרות של נסיגה מלבנון כעת. התחזית התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף כי שוחח בטלפון עם נשיא סוריה אחמד אשרה על רקע הטבח שנעשה בדרוזים במדינה.
18: הרמתי טלפון לאשרה, הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם. יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
17: כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי נתניהו אמר את הדברים בכינוס עם בני העדה הדרוזית. יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין מותח ביקורת חריפה על הממשלה ואומר כי היא ממשיכה לפעול באותה קונספציה של לפני מתקפת 7 באוקטובר. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' תקף פייגלין את המשך ההכנסה של מסעיות אספקה לרצועת עזה.
19: צריך לקחת את ממשלת הימין שנשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו, כל הימין, לא רק נתניהו, נשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו ולא הציבה לו אלטרנטיבה. היום נכנסו 700 מסעיות לעזה, מחר ייכנסו 700 מסעיות לעזה, וזה קורה כבר מאמצע המלחמה, ועוד חיילינו שם, אנחנו מתספקים את האויב, זו הממשלה שבן גביר חבר בה.
17: את הדברים אמר פייגלין לישי שנרב ולמזל מועלם. השר לשעבר והמועמד מטעם ישר לכנסת מתן כהנה שולל בתוקף אפשרות של נסיגה מלבנון בעת הזו. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' הבהיר כהנה שאין לעצור את המערכה עד לפירוק חיזבאללה מיכולותיו המרכזיות.
20: מה פתאום לסגת?
21: אוקיי, לא, אני שואלת.
20: מה פתאום לסגת?
21: אז מה?
20: עד שלא מורידים את החיזבאללה, עד שלא מנטרלים את החיזבאללה, עד שלא מורידים להם את כל הצילאות שלהם ואת הנשקים המדויקים שלהם. איך? בתחבולות.
17: את הדברים אמר כהנה למזל מועלם ולישי שנרב בתשובה לשאלה על האסטרטגיה הצבאית הרצויה בחזית הצפונית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף את האשמות נגד ישראל בביצוע רצח עם וקרא למדינות אירופה להתייצב לצידה. בנאום לפני ראשי פרלמנטים במועצת אירופה אמר אוחנה כי ישראל אינה עושה רצח עם אלא נלחמת בו, והגדיר את האשמות נגדה שקר נתעב.
22: Today we face a severe crisis of courage on the international stage. Many world leaders proclaim the importance of their values, yet when the moment of truth arrives, only a few are willing to defend them.
17: כיום אנו ניצבים לפני משבר חמור של אומץ בזירה הבינלאומית. מנהיגים רבים בעולם מצהירים על חשיבות ערכיהם, אך כשהרגע המכריע מגיע, רק מעטים מוכנים להגן עליהם. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי במהלך הדברים הניף אוחנה ספר זיכרון לשואה, המכיל את המילה יהודי 6 מיליון פעמים, ואמר שכך נראה רצח עם אמיתי.
23: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
15: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
23: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות? פותחים חשבון.

0: הפועלים. והתחזית מחר ומחרתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה, גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך מישור החוף.
1: התחזית בחסות פותחים חשבון

עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: פותחים עם איגי וקסמן, לא מחכה לדבר. 6:07 כאן בגימל. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה באולפן צביקה בשבקין. בוא נשאל רגע את הצ'אט ג'י-פי-טי, מה מקור השם של נס וסטילה? נס, שמע אמיתי הוא נס ילוי, נס נתן על ידי אימה לאחר היריון בסיכון. זה הנס, וסטילה שמו אמיתי דורסו רוקר. כי יש לנו גם שיר חדש שלהם, מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים.
0: אתה לא צ'אט ג'י-פי-טי,

יוצא למסיבות. איזה מוזיקה. מוזיקה על הלב היא חודרת, מודה שמוזיקה עברית כאן בבית של המוזיקה הישראלית בגימל זה משהו שמרגש אותי תמיד. איזו זכות לשדר בתחנה שגדלתי עליה, לצביקה פיק המאסטרו של המוזיקה הישראלית. קח אותנו צביקה למעלה למעלה, לא, לא עד למעלה, למעלה. קח אותנו לקצב של הלמעלה למעלה.

0: שיש infected mushroom, רוצים לקופנגן, אני רוצה לפראג או ליסבון למשל, זה עוזר לי, נשאר בישראל הקטנה שלנו, יש גם הרבה דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז בכביש 4, מחלף גן רווה עד מחלף מורשה, עומס אחד ארוך מאוד, מחלף דרור עד צומת הדסים, ומתחם התחבורה בשפעים, ועד כמעט מחלף פולג, גם שם ראיתי הרבה עומס. נלך לאיזו הפסקה קלה וכבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות?
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: צפרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
12: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
13: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
14: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: גימל. אחרי שהמלחמה השאירה אותו ללא מילים, אמיר לב חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, להפוך את החיים לשירים.
16: היו תקופות כאלו בעולם שלקחו את השנים.
15: הערב, עם צאת אלבומו החדש, בסוף הם הסכימו. יואב יפת מארח את אמיר לב לשיחה על הגעגועים, השכול והזיכרונות שהולידו אותו. עם שירים מהאלבום וקלאסיקות מכל שנות הקריירה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

חושב שהשאלה העמוקה ביותר שבן אדם יכול לשאול את עצמו, האם הוא בוחר נכון. תשובה לא בטוח שיש לי, אבל יש לי ודאות בדרך, בדרך שמתווה זה היושב במרומים, ועל זה שר אמיר דדון. עניין ש...

והרועי אדם קילומטר מקדימה, אז אני מסתכל קדימה, אני רואה את הפרסומות ואת כל מיני דברים שקורים בכבישים עכשיו, אבל מה זה השיר הזה? איזה יום היה לי היום? הסמכות?

0: באים הדיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
0: ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, מחלף גן רווה ועד מורשה, וגם מהדסים עד צומת פרדסיה. ועכשיו השיר שאני הכי הכי אוהב, הכי מתחבר אליו, ניגון. שימו לב, זה יופי.

מסיימים את השלוש שעות האלה עם שלמה ארצי, אף פעם לא תדעי. אבל אני יודע, אני יודע מי ערכה את המוזיקה הנפלאה הזאת ששמענו, אסתי סילפן הנהדרת. תודה אסתי.

אלירן, ליוויתי אתכם לסוף השבוע. צביקה בשבקין, הנה אנחנו לקראת שישי שבת. תודה על ההזנה. תודה על הזכות ללוות אתכם. גימל, הבית הזה שגדלתי בו. מוזיקה עברית, כן, כן, אחלה מוזיקה שבעולם. תודה.

0: תכף יגיעו הפרסומות. צאו לבלות, לשתות. ואני הולך להתקע עכשיו בפקקים הביתה. שבת שלום.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים. עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עמינח,
2: להתעורר
1: לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים בעמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
7: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזמינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
6: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
6: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
9: אימפריה מטורפת.
6: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
10: זה חלום שמתגשם.
6: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
11: יואו, לא נושמת.
6: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
12: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
6: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
13: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
6: אנחנו כאן.
14: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפיצוץ אתמול במפעל אינטל בקריית גת נגרם כנראה מהתנתקות של חלק ממיכל שהכיל 8 טונות של גז בלחץ גבוה. באסון נהרגו 2 בני אדם. מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר ב0.5% והאינפלציה עומדת על 1.6%. טראמפ ביטל את ההחלטה לשדר בשידור ישיר את הוצאתו להורג של המחבל נידאל מליק חסן. התחזית התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. חקירת הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת מעלה כי הוא נגרם, על פי החשד, מהתנתקות של חלק ממיכל שהכיל 8 טונות של גז בלחץ גבוה. הגז השתחרר בבת אחת ובעוצמה וגרם לפיצוץ. החוקרים עדיין אינם יודעים מה גרם לחלק במיכל להתנתק, ובודקים אם מדובר בבלי או בתקלה אחרת. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי באסון נהרגו יקיר קוזשווילי כבן 50 ואיליה צ'צ'ולין בן 49 מבאר שבע. פצוע נוסף בשנות ה-20 לחייו מאושפז במצב קשה. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר ב0.5%, יותר מן התחזיות. עם זה, האינפלציה טיפסה ב0.1% ל-1.6%. מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בחודש שעבר נרשמו ירידות מחירים בולטות בסעיפי התרבות והבידור, התחבורה, ההלבשה והמזון, לעומת עליות בסעיפי הירקות הטריים, החינוך ושכר הדירה. במדד מחירי הדירות נרשמה ירידה של 0.6% בחודשים יולי-אוגוסט לעומת יוני-יולי. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכינוס פעילים בעכו שבקדנציה הבאה יהיו המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון ומשרד החינוך בידי הליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין מותח ביקורת חריפה על הממשלה ואומר כי היא ממשיכה לפעול באותה קונספציה של לפני מתקפת 7 באוקטובר. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' תקף פייגלין את המשך ההכנסה של מסעיות אספקה לרצועת עזה.
9: צריך לקחת את ממשלת הימין שנשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו, כל הימין, לא רק נתניהו, נשאבה אל תוך הקונספציה של אוסלו ולא הציבה לו אלטרנטיבה. היום נכנסו 700 מסעיות לעזה, מחר ייכנסו 700 מסעיות לעזה, וזה קורה כבר מאמצע המלחמה, ועוד חיילינו שם, אנחנו מתספקים את האויב, זו הממשלה שבן גביר חבר בה.
15: את הדברים אמר פייגלין לישי שנרב ולמזל מועלם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את החלטתו של שר המלחמה פיט הגסט לשדר בשידור ישיר את הוצאתו להורג של המחבל נידאל מליק חסן שרצח 13 בני אדם בבסיס צבא אמריקני בטקסס בשנת 2009. לאחר שהחלטת הגסט עוררה סערה בארצות הברית ובעולם, כתב היום טראמפ ברשת החברתית שלו שאנשים רבים בעלי כוונות טובות מעדיפים שלא לצפות בהוצאה להורג. עם זה הדגיש שחסן ימות כמתוכנן באמצעות כיתת יורים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. משרד ההסברה של הממשלה הלגיטימית בתימן, הנתמכת בידי סעודיה והמערב, מעדכן שראש הממשלה הפרו-סעודי שער הזנדני ושאר חברי הממשלה במצב טוב לאחר מתקפת הטילים של החות'ים על מועצת הנשיאות שבבירה הזמנית עדן. עם זה נמסר שבתקיפה נהרגו שניים ממלווי ראש הממשלה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
10: כאן תחזית. הערב, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה באים לעשות בלגן.
7: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
10: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
16: פותחים חשבון פועל.

והתחזית מחר ומחרתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מחכה לכם בצומת. עומד מחוץ למכונית.

0: שלום לכם, ערב טוב. מאזיני ומאזינות, כאן ג' שבע וקצת, חמישי בערב, פרק ג' והאיש ששמעתם, קשה שלא לזהות את הכל ואת את סגנון הכתיבה ואת הרגש ואת המוזיקה שמלווה אותנו ואותו כבר כל כך הרבה זמן. שלום אמיר לב.
1: אהלן.
0: מה שלומך?
1: סבבה.
0: כן, עד כמה שאפשר. אז ברכות על... בסוף הם הסכימו, שיוצא 4 שנים אחרי רומא, ואלבום חדש יצא לפני חודש וחצי, עוד מהתופעה, נדבר על הכל. אבל רציתי לדעת, שמענו את השיר הזה, את הזמן אף. הילדים שלך שמעו את השיר הזה?
1: תראה, הילד האחד לפני הכי קטן שלי שמע את ההופעה, כי הוא תופף בו. תופף איתי כבר 2 בהופעות, הוא 24. בשאר הילדים אני מחכה לטלפון.
0: שמע, רומא, למשל, האלבום הקודם שלך, אתה תמיד כותב על אנשים. זה מאוד מאוד בולט. על אנשים שהם חלק מהחיים שלך, שאתה פוגש במהלך הדרך, שעושים לך משהו. ואני הקשבתי עד כמה שאפשר, לאלבום החדש, וזה כאילו עוד יותר, זה עוד ביתר סט, הרצון לקרבה, ואפילו לאנשים הכי קרובים שלך, לילדים, ילדים מוזכרים באלבום הזה הרבה, משפחה, אחים, לאו דווקא שלך, אבל קשר בין בני אדם. אתה מרגיש שזה הולך ומתחזק אצלך, החיפוש הזה אחרי הדברים הכי קטנים והכי אנושיים שאנשים לפעמים לא מבטאים, ואתה מצליח לבטא מחשבות של המון?
1: נראה לי שכן, אני מקווה שכן, כי זה מראה שאני באיזושהי דרך מסוימת, אתה יודע. לא הייתי רוצה להיות כמו סטיב ג'ובס, כאילו לא הייתי רוצה באוספיס להגיד, וואי, בזבזתי את החיים, המראיין הוא לא איך בזבזת את סטיב ג'ובס, אתה המצאת את האייפון וזה. הוא אומר, לא הייתי עם אשתי, לא הייתי עם החברים שלי, לא עשיתי חיים. אז למדתי מה...
0: למדת את הלקח, למדת מה לא לעשות.
1: מזמן, האמת.
0: כן, כן, כן. להתרכז כמו בשיר הזה, כמו שאתה אומר.
1: זה מה שיש.
0: להתרכז בכאן ועכשיו.
1: זה מה שיש. זה באמת מה שיש.
0: זה החיים. זה החיים, ולחיות אותם עד כמה שאפשר.
1: כן, הדאגות הם לא עכשיו, והעוד הוא לא עכשיו. וגאווה זה רגע שמחזיק 2 דקות.
0: אז מה שקורה עכשיו, ביני לבין האנשים שסביבי, יפה?
1: כן.
0: אוקיי. ספר קצת על על ההיווצרות של האלבום. רומא יצא לפני 4 שנים, וכולנו יודעים מה קרה ב4 השנים האלה, וזה ניכר מאוד בכתיבה, בשירים באלבום. למשל, השיר הבא שנשמע, השיר שפותח את האלבום, קוראים לו דוקו, נכון? כן.
1: לא, זה סדר אחר.
0: זה סדר אחר, קיבלתי סדר אחר, אוקיי. אני מדבר אבל על דוקו שיש בו, בוא נשמע אותו.
1: יאללה.
0: ואז נדבר עליו. אמיר לב, פרק ג', איזה כיף. שמח שאתם ואתן כאן. תקשיבו. אמיר מדבר.

איך אני יכול להמשיך לכעוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים? לא יכולתי להמשיך לכעוס עליך. הגשם המשיך והשמש יצאה. חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי.

הייתי צעיר. איך אני יכול להמשיך לקוס עליך, יש לך כבר ילדים? ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים, גם לא על הרגעים היפים.

התחייבתי שהיינו מתיישבים לאכול. היית מכין לנו ערב לפני. ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאנו את המילים.

0: אז זה נקרא דוקו, וגם זה מתוך, בסוף הם הסכימו, אלבום החדש של אמיר לב, ואתה מדבר פה, גם שר, אבל בעיקר מדבר, והרבה פעמים בשירים שלך האוזן והמחשבה הולכת, אוקיי, אוקיי, מה, מי הנמען, זאת אומרת, למי הוא שר, למי הוא אומר את הדברים שהוא אומר, ולפעמים זה יותר קל להבין, למשל, כמו בשיר הראשון, כמו בזמן אף שאתה מנחיח את עצמך מול הילדים שלך. אבל כאן זה קצת יותר קשה לפענח, וזה נורא מסקרן. מי הם האנשים האלה שהכירו אצלך?
1: תראה, זה איזשהו חבר שהלכתי איתו איזושהי דרך. הוא ביאס אותי, וכעסתי עליו. הוא, ככל שאתה יותר קרוב, ככה זה יותר פוגע. ובמרחק הזמן, אחרי שעברו השנים, קראו לי כמה דברים. אחד, אני מאוד מעריך את מה שיש לי. ואני, לפני הרבה שנים, ממש עברתי שינוי בין לספור את מה שאין לי, ללספור את מה שיש לי. ואתה לא יכול להגיע למספר, כי אתה אומר, רגע, זה גם זה, וגם זה, וגם זה חמסה, וגם הבריאות חמסה, ואיפה אני חי, ויש לי איזות, ואני עושה מוזיקה, ואני עוד אחד שממלמל, ואנשים באים לראות אותי מדבר, לא תגיד, זה שערות ארוכות, דופק שם ברבי וזה. רק תודה. אז מה אני כועס עליו? למה לא מקבל אותו כמו שאתה צריך? הוא עשה את שלו, ואני צריך להיות אני, זה שמקבל. כל אחד עשה את חלקו. ואז אני מדבר אליו, אני אומר לו, תשמע, אני רואה פה אנשים עם אקדחים, עוד מעט מישהו יראה, זה המציאות שלנו, אנשים מחפשים באיזשהו מקום, למי שיש אקדח, אומרים במערכה הראשונה. מחפשים לראות. איזה לחץ. אתה לא נוסע באמסטרדם, בהולנד, ואתה רואה אקדחים, לא בבלגיה, לא ביוון.
0: לא, פחות.
1: גם לא בתאילנד.
0: פחות, פחות.
1: במקום.
0: נכון.
1: פסיכי.
0: פסיכי.
1: זה קורה בקבול, אתה רואה את זה. קבול, אתה מסתובב, נהנו ככה.
0: קבול, יישוב ערבי ליד הבית?
1: לא, לא, התכוונתי לקבול בירת אפגניסטן.
0: אה, אוקיי, אני חשבתי קבול בגליל.
1: גם שם.
0: גם שם.
1: אבל אתה רואה את זה במקומות שיש משטרים צבאיים כאלה שהם הולכים מהפלנגות האלה עם זה. ואני אומר לך, אני יכול לקרוס עליך. וזה הזכיר לי שבזמן שכעסתי עליו היה את הצונמי הגדול. ואני אומר לעצמי, איך זה לא יפרע לי הצונמי הזה שמתו עשרות אלפי אנשים לקחת פרופורציה ולא לקרוס עליו? בלב, לא, אני לא אמרתי כלום. לא אז ולא זה. גם כל זה דיאלוג עם עצמי. לא, לא יודעים, לא שיתפתי אותו בזה.
0: כן.
1: ו הפרופורציות האלה, ואז אני אומר, רגע, איך זה יכול להיות שאני לא זוכר לו את כל הרגעים המגניבים שהיו לנו, והיה לנו מלא רגעים מגניבים, ואיך זה לא במשקל? איך רק משהו עשה רע, על זה נדבר. בוא נדבר על הרומנטיקה, ועל איזה כיף היה, ואיזה מגניב, ואיזה צחוקים, ואיזה לילות משוגעים.
0: אתה זה השיר. אתה תקפיד לזה שהאיש הזה ידע, אתה תביא לי ידיעתו, תשמע, אתה מוזכר פה, או זה חשוב לך, או שאתה, או שעצם זה שאתה פורק את המסע הזה מהנפש שלך, זה מספיק, ואם הוא ישמע, הוא ישמע, או שאתה גם תכוון לזה שהמסר המפייס הזה יגיע אליו.
1: אני רוצה להגיד לך שכאילו במחשבה, אם אני אדאג שהוא ידע,
0: כן.
1: זה כאילו עדיין יש לי חשבון איתו. הנה, תראה.
0: הבנתי. ואם אבל הוא לא ידע, אם זה יגיע אליו ככה,
1: כן.
0: הוא יבין שהחשבון נסגר.
1: והחשבון באמת סגור, אבל שלחתי.
0: יפה.
1: אבל שלחתי לו.
0: אבל שלחת לו.
1: כאילו בו את האמת.
0: רק האמת.
1: דווקא מהמקום הזה.
0: וואו.
1: אתה יודע, הוא ישר הבין שאין שום דבר. הוא ישר הבין את הכוונות הטובות.
0: איזה יופי.
1: בשנייה. זה ב-SMS, הוא הסביר לי כמה, הוא אמר לי כמה הוא מצטער, וכמה הוא מבין שצריך לעבור לדבר הבא בהודעות שלנו.
0: לדעתי, גם אם הוא לא היה מקבל ממך הודעה סטייל, תקשיב לזה,
1: שלחתי לו רק את זה.
0: רק את זה. לדעתי זה היה מגיע אליו, הוא היה מיד מבין.
1: נכון.
0: מיד. אבל שוב, אבל אני כן, אני רוצה שתדע. אני רוצה שתדע.
1: לא, אחרי זה רק חשבתי על זה, זה היה הרבה יותר יפה אם לא הייתי שולח, כי זה נותן לזה, אבל...
0: הנה, אבל הנה אתה פה גם אומר, אני בן אנוש, אני רוצה שזה...
1: ברור.
0: כן, כולנו, כולנו כל הזמן. יפה, זה היה דוקו. עכשיו גם, זה כל השירים, כל השירים, עשרת השירים באלבום החדש, הם בארבע השנים האחרונות, וה... הנוכחות של המקום שאתה חי בו, שהיה חלק מרכזי מהמלחמה שהייתה, אתה גר בגליל העליון, ואתה פוגש אנשים משני הצדדים, מכל הצדדים, וזה גם, זה

מוקף בעצים עם תרנגולות בחצר. ואת גדלת באותו הרחוב, רק בקצה השני, גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ, נכנסים הבגדים למים. שישמר לכם הכפר, שלא יבנו בתים גבוהים, שימשיכו לומר שלום גם כשלא מכירים.

היפה גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות, וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

שלא מכירים. לכל מקום שתלכו, שתהיו שווים, שתרגישו כאן בבית כמו שאני. בבניין שלכם יש שש דירות לשישה אחים, כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם אהבו לדבר ואף אחד לא אהב להקשיב. ולא נשאר מזה כלום שאתם מחוץ לכפר, שם אתם כל כך לבד, ואפילו המעט שרוצים שתרגישו טוב

0: אמיר לב, האחים. וגם פה אמיר, אנשים, אחים, אנשים מהאזור שלך פשוט, וזה מאוד מאוד, וכשמקשיבים מאוד, זה מאוד מתבהר, היחס שלך אל אנשים שגרים בשכנות אליך, וזה לא משנה אם הם יהודים או לא יהודים או ערבים, אתה רואה אותם כבני אדם וכמו שהם, וכשאתה אומר שם את המילים שישמר לכם הכפר, במוח הישראלי-יהודי של 30-40 השנים האחרונות, זה ישר הולך כתגובת נגד למשהו שקשה אפילו להעלות על דל השפתיים. אבל הוא עולה במציאות שלנו, ואתה הולך נגד, אבל בצורה כל כך רכה, ברכות, לא להגיד, הנה, אני נגד זה, אלא להגיד פשוט את ההפך, שמיד קופץ בראש.
1: טוב.

0: המעט שלי.
1: את ה, בדיוק, את הבעט שלך, את הטוב שלך. לאנשים ש... מה לעשות? לא הרבה בחברה הישראלית, בעת הזאת, בעידן הזה, יכולים להסתכל ככה על אנשים שכנים, אבל שהם מדת אחרת ולאום אחר. וזה קודם כל יפה. תספר לי קצת על האחים האלה.
0: האחים, אתה יודע, אם אתה מסתכל, אם אתה רואה את, את האנשים בתור, נניח אני רואה את האנשים בתור משפחת בני האדם, אז הם האחים במשפחת בני האדם. אנחנו, מה זה העניין הזה של להגיד שלום? אתה הולך בכפר ערבי, אתה רואה מישהו, אתה לא מכיר אותו, עושה לך ככה עם הראש, אני עושה לו ככה עם הראש, אם אתה מכיר, אין מצב, אלן אמיר, מה נשמע? כבשך, איך אתה?
1: איך הבריאות?
0: איך זה?
1: כן.
0: בזבז את הזמן, שנינו בזבזים את הזמן, כי אין בזבוז, אנחנו מרוויחים את הזמן, אנחנו מרוויחים את הזמן, וכל אחד מראה לשני שגם הוא זוכר את השיחה האחרונה, מה שלום דנה, ואיך זה? אתה עוד עם הכלבים, אתה עוד מורני, יעני זמר.
1: זמר, מורני, שר.
0: כן. עכשיו, כולם ככה מרחוק, אנשים שאתה לא מכיר. אפילו בקיבוצים, יצא לי להיות קיבוץ, יעני הרבה יותר מצומצם מכפר. אנשים אומרים, לא אומרים לך שלום. אתה יודע, אני זוכר, לא מזמן הייתי, הסתובבתי כזה, אתה יודע, ואני אוהב את השבילים האלה בקיבוץ, שילדים הולכים יחפים, עושה לי את זה.
1: גם לי.
0: כל כך יפה כולם, והמרפסות, ואין הבדל, ואין גדרות בין אנשים, ויש דשא, פתאום אלה יוצאים החוצה, זה עשה פרגולה וזה. הוא אומר, עוברת לידי איזה אימא, אני אומר לה בוקר טוב, היא לא עונה לי. כאילו, בהתחלה הייתי בטוח שנגיד שלום. עכשיו, בעיר זה ברור. אז כשאתה בא למקום חם, כשאני בא למקום חם, זה מאוד מרגש אותי.
1: מרגש אותך.
0: עכשיו, אנשים אומרים, טוב, זה ערבים יהודים. אני אומר, אנשים, איזה... מה זה כל העניין הזה עם הבתי אבות? איזה כיף זה שכל אחד לוקח את האמא אליו הביתה. ואיזה יפה זה. ואיך זה מאיתנו יצא. אז מה אתם רוצים להגיד? שלא הייתם רוצים להיות ככה? לא הייתם רוצים להיות כמו בכפר ערבי? תראה לי כפר ערבי שיש בו בית אבות. למשל,
1: אין.
0: צריך להסתכל על, אם אתה, על הכל. אם אתה מונע רק מ... כמו עוד כדורגל, מוות לערבים, מוות ליהודים, הפועל נגד מכבי, זה שחור, זה... אז אתה מפסיד.
1: ואנחנו מרוויחים את השירים האלה. וואו. טוב, בתוך השיר הבא שנשמע, שקוראים לו הכסף עבר, כי כסף זה תכונתו, הוא עובר מיד ליד.
0: לגמרי.
1: ובתוך השיר הבא, בתוך השיר הזה, בתוך הכסף עבר, נמצא השם של האלבום. בסוף הם הסכימו. שאפילו זה, זה השם הזה, בסוף, בסוף הם הסכימו שהוא מסכם ומתאר את, ה, את הסרט השירים של האלבום. זה יכול להיות משהו נורא, זה נשמע משהו נורא כללי, בסוף הם הסכימו. אבל זה גם יכול להיות כל כך הרבה דברים בתוך. זאת אומרת, זה יכול להיות בסוף הם הסכימו עמים שלמים, מדינות, ועד הרמה הכי בסיסית של אחים, ילדים, בנים של... חברים.
0: כן, אני חושב שאני, אתה יודע, יש לי הרבה נסיעות מתל אביב לכלי, לצפון, ואני חושב, אם הייתי יכול לעמוד את מספר העוגמות נפש שהתבזבזו על זה שבסוף הסכימו, ומספר האנשים שמתו במלחמות, שבסוף ישבו ועשו סידור, אתם קבלו קצת כסף פה, ניתן לחמאס, ניתן לאור, אתה תקבל לזה, זה הכל שם עובר, אתם תבנו דירות, אנחנו נשקם אתכם, כל המלחמות נגמרו ככה. באו, איך קוראים לו, לא זוכר איך קראו לו, למאה ואחד עם מצרים אחרי זה, אמרו, טוב, אתם קצת מפה, אנחנו נשקם את מה שזה, המצות הברית ייתן, תמיד זה ככה.
1: בסוף, איזושהי פשרה מסיימת עוגמת נפש.
0: תמיד, הרוב.
1: הרוב.
0: יש שני אחים שהם יכולים למות שהם שונאים אחד את השני, ברור, אני לא... זה גם מה שיפה, שכל דבר, אבל הרוב, רוב העוגמות נפש שלנו התבזבזו, בייחוד העוגמות נפש שאחריהם הייתה הסכמה. אז אם היה אפשר, קטונתי, כן? קטונתי, אבל אם היה אפשר, ובשיר הזה אתה אומר, אבל בסוף, למרות הדבר הזה ש, שבסוף הם הסכימו וחבל שלא עשו את זה כלום, האמהות האלה, שהלך להם הילד, ומאותו רגע חייהם, זה מסכת של געגועים וכאב לב. וכל מה שאנחנו חווים בדרך למקול, הייתי מסתכלת שם הוא היה. ורגע, בוא נעין הגב שלו. זה ממש דומה לו. רגע, אני אלך ואני אראה אותו. וזה לא... זה, והם אומרים, אני אומר שם, בבית השלישי, האמהות, אני מקווה משני הצדדים, היו מבטרות על הכל. רק שיבוא.
1: הכסף עבר. אמיר לב.

0: האורח שלי בפרק ג' אלבום חדש. בסוף הם הסכימו שיסכימו יותר, שכולנו נסכים יותר. אמן, ממש. אייל הרב, היה לו, זה איש שאתה מאוד מאוד מחובר אליו בנימי הנפש והמוזיקה שלך, והוא האיש שבחרת, או שבחרתם זה את זה, לעבוד יחד, ליצור יחד את המוזיקה, ליצור את הסאונד ואת הקו הזה שאנחנו שומעים לכל אורך האלבום, שהוא מזכיר את, למשל את רומא, אבל כל הזמן יש תחושה של עוד השתכללות, עוד משהו נכנס פנימה, עוד איזה קלידים, עוד איזה צליל אלקטרוני שמכניס אותך לתוך האווירה שאתה מנסה לדייק וליצור שם.
1: לגמרי. תראה, יש שני דברים, כאילו שם מה שאני יכול להגיד, אחד ש... תמיד אני רוצה להתרגש, ואם אני לא אעשה משהו חדש, שמקום שלא הייתי, גם אם זה ניואנס בתוך המוזיקה, אני לא, הייתי כבר בזה. תמיד היו אומרים לי, מה אתה עושה את רומא? מה, למה אתה לא כותב כמו שירים אריה ורותי וכחול וירוק?
0: אתה רציני באים אליך?
1: מלא.
0: אמיר, למה
1: אבל,
0: אתה...
1: אני אומר, וואו. אבל יש אותם. למה אתם צריכים שני כחול וירוק? יש, תשמע, אם זה מה שאתה אוהב. תשמע, אתה רוצה עוד כחול וירוק ועוד אריה... אז, ובשבילי זה הדבר הזה של, של ההתרגשות. והיה לו, הוא ניגן איתי, ניגענו ביחד שנתיים, ואני נגנב בהופעות מכל נגיעה שלו בקלידים. זה כבר היה, זה כבר נהפך לקצת אובססיבי, שמתי שאני לא שר, אני מקשיב למה שהוא עושה. או, ואני גם מבקש במוניטור שיגבירו לי את הטיפה, בשביל שאני אוכל לשמוע את ההתייחסות השונה שלו למוזיקה.
0: זאת אומרת, את, כאילו, אתה מרגיש שהוא משלים את מה שאתה רוצה לבטא.
1: כן.
0: במילים, בנגינה, בגיטרה שלך, הוא נותן את, את התוספת ההכרחית שעושה את השיר.
1: ממש. ואז אמרתי לו, בוא נתחיל לעבוד על השירים. יש לו סטודיו בתל אביב. הגענו והוא אומר לי, מה אתה רוצה, איזה כיוון?
0: איזה אדיר זה.
1: אמרתי לו, הכיוון הוא... שאנחנו לא יודעים לאן. אלבום, בעיניי, עבורי, כן. זה לא חוק לאחרים, עבורי הוא תמיד צריך להיות בלא נודע. גם, זה הרפתקה, אתה לא יודע לאן זה ילך, אולי בסוף זה יהיה לבד עם גיטרה, נגיע למסקנה שכל השירים זה לבד עם גיטרה, מפיקים, אולפן, הכל, וזה יהיה הדבר שריגש אותנו הכי הרבה. הוא מבין בסאונד ועיבודים, והוא מוזיקאי, והוא נגן מדהים. ונראה לי אנחנו להרבה זמן, כאילו...
0: ככה זה נשמע, כן, כן, חמסה על שניכם, זה נשמע מאוד מאוד מגובש ואחיד ומלא, עשיר. לפני שנצא, אתה יודע מה? נצא להפסקה קצרה, נצא, כי חייבים. אז הפסקה קצרה, אמיר לב, פרק ג', נחזור בשיר ונמשיך לספר ולדבר על החיים ועל היצירה. כיף שאתם פה.
2: עכשיו פרק ג' כאן ג'
0: זה נכון, זה נכון. הנה הילדים, אמיר לב.

וואטסאפ של 14 שנים. הסיפורים שהיו שוב חיים.

0: השיר הזה, הילדים, נגמר במתגעגע אליך. אתה חווה הרבה, חווה געגועים בתקופה הזו?
1: תשמע, עם הגיל אתה, אני...
0: גם אני.
1: חווה יותר פרדות. בוא נגיד שעד חטא לא הכרתי אף אחד שמת שאני הכרתי. וזה הלך והצטבר. לא נורא, כאילו כמו שאמרו, כולם יודעים את הדיל, אני לפחות מגיל צעיר יודע, שיום אחד זה ייגמר, אני מוכן לזה, יבוא אחריי, שום דבר לא נשאר, יבוא אחרי אלה שאפילו זכרו, הכל, זה הדיל.
0: זה הדיל.
1: אתה בא לפה עד שלוקחים אותך.
0: נכון.
1: אבל זה עצוב שאתה אוהב מישהו.
0: והוא הולך, זה מאוד מאוד.
1: ושהילדים שלו נשארים, אז אתה אומר, וואלה, איזה אחלה אבא הוא היה. כזה אבא מדהים. ואיזה חור לכל החיים זה יהיה. ואז אני אומר, בסוף, לפני אני אומר, מתגעגע אליך, אני אומר, צריך לעשן גם כשמפסיקים, כשנהיה מוכנים. כי אתה לא יודע מתי זה יקרה. ואז אתה אומר, איך אתה, נניח, אתה פתאום עכשיו יודע שאתה הולך למות עוד חודש. אתה אומר, למה הפסקתי לעשן?
0: יכולתי עד השנייה האחרונה לפחות ליהנות מהדבר הזה.
1: הייתי יכול, אני כבר 10 שנים לא מעשן, וחולם על סיגריות. אתה צריך את הגם שאתה מפסיק, אתה צריך קצת לעשן, שאם ייקחו אותך, זה... אני אגלה לך, האמת.
0: תספר לי.
1: זה על דן תורן. כאילו, ממש לא רציתי לספר את זה. אני אפילו כבר מצטער, אבל זה, דיברנו, ואני יודע שאתה... זה...
0: דן תורן היה צומת מרכזי במוזיקה הישראלית בכל מה שקורה בתרבות שלנו, עם האנושיות שלו, עם האהבה שלו לאנשים, ולעזור להם ולכוון אותם, וזה, אני מאוד, מאוד מזדהה, אנחנו כבר 2 בלעדי ה... יוצר היקר הזה שהלך כל כך בטרמת.
1: כן, אתה יודע, היינו, כל הזמן שמרנו על קשר חברי, לא, כי במוזיקה איזה פעם אחת השתתפתי שם באיזה אלבום, באתי באלבום האחרון, נדמה לי. וזה היה מאוד יפה. פתאום הוא היה בא לכליל, בלי להודיע שזה שמור לאנשים שהם קרובים אליך. הוא אמר, לב, אני זה, נשען שם בסטודיו, לא אכפת לך, אני צריך זה. ואז זה כיף, ואז זה... אחד משמיע לשני, מה, כאילו, איפה אנחנו, זה...
0: חברים, ו... חברים.
1: חברים, כן. וזה היה תמיד הדבר הזה, שזה לא משנה איפה זה היה פוגש אותו, פתאום היה טלפון מהבת שלו, הוא אמר לי, יו, חכה רגע, אני ממש מצטער, הולך, יוצא החוצה, מדבר איתה, הבן שלו, יעל, הבת. זה היה כל כך חזק. אני מחר זה, אני לא יכול ב8:30, כי הבטחתי שאני מסיע אותה. אין. פשוט כזה אבא נהדר. ואיש מקסים, כאילו.
0: זה נכון. עבדה גדולה. 18 בנובמבר, ברבי תל אביב, שזה סוג של בית, מופע חגיגי עם האלבום החדש.
1: כן.
0: מה, משהו מיוחד יהיה, או פשוט מופע להקה?
1: מופע להקה עם... יהיה גם שירים מכל ה...
0: מכל הזמנים כמעט. כן, ובכל הסגנונות כמעט.
1: בדיוק. כמו שאמרת, יהיה ייצוג לאלבום גם. וזהו, שאול חמוד. אמרתי לו, שאול מהברבי, כן. אמרתי לו, תשמע שאול, אני רוצה לעשות את זה בברבי, אבל... אמרתי לו, אתה יודע, אני לא יכול להתחייב שאני אמלא את ה-1200. את הקודם, זה היה קורה.
0: באמת, אתה מרגיש שאתה לא יכול להתחייב למלא?
1: לא, אני מרגיש, אני רואה כל פעם, יש איזה עניין עם סולד אאוט. הדבר הזה, גם השם הזה.
0: סולד אאוט.
1: כן. וגם סבבה להביא כרטיסים שלא יהיה מלא עד הסוף. אנחנו לא עכשיו, תחרות שחייה, אתה מגיע, דופק את הדל, ביד השנייה אתה מרים את היד, אתה אומר, ניצחתי. אתה עושה אומנות, מי שבא, באו 800, באו 900, באו 700, הכל, אנשים באו לשמוע אותך מוזיקה, כבר תגיד, אני אומר תודה. אז הוא צחק, אמרתי לו, ואני גם לא הולך להביא אורחים, אז הוא עוד יותר צחק.
0: איי, איי, איי, אין עליך, אמיר לב, וואו, אני גם לא הולך להביא אורחים. It is what it is. ומי שיבוא ירוויח, 18 בנובמבר, מופע השקה לבסוף הם הסכימו, אמיר לב, היה לו יהיה שם, מילה על סלומה, הקול הנשי שהצטרף אליך?
1: הייתי באיזו הופעה, ולפני הופעה, זה שעושה את הארז, בחורצ'יק שעושה את הניו מדיה, שלח לי איזו הודעה ממישהי שישרה את שיר לעמוד בתור, לא? והיא כתבה לו, זה השיר שאני הכי אוהבת, והיום אני אהיה בהופעה של אמיר, משהו כזה. ממש, הכי, הכי עדין, הכי לא מבקש כלום. ואז הגעתי להופעה, ושהגעתי לשיר, נזכרתי בזה. עכשיו, אני לא ידעתי, זה חשבתי שקוראים לה סלומה. אז אמרתי, יש פה סלומה, תיארתי לעצמי באמת בחורה מהמגזר. ופתאום אומרת לי, אני שומע מהקהל, היינו פרדס חנה, מקום כזה, מלא קהל, היא אומרת לי, אני לא מאמינה. הוא קורא לי, הוא אמר את השם שלי, אני לא מאמינה. אמרתי לה, בואי. ואז היא עלתה, ועשינו את זה ביחד. היא לא היה לה גיטרה כלום, כאילו עשינו בשער. וזהו, והתחברנו.
0: וואו.
1: מאוד התרגשתי, והיא מקסימה.
0: היא מקסימה.
1: היא זמרת גדולה.
0: היא
1: כל כך אמיתית שזה מקרין על כל, על כל מי שמסביבה, בבמה ובאישי. וזהו, ואחרי זה עשינו עוד איזו הופעה, ואז באולפן היא באה, ויש כמה שירים שנגנה בגיטרה, ושני שירים שהיא שרה.
0: סלומי, אתם תשמעו עוד הרבה עליה ואותה, ווואו, אף לנו הזמן, אמיר, זה מה שקורה. אני רוצה להגיד שזאת תמיד חוויה לפגוש אותך, לפגוש את האנושיות שלך, את האהבה שלך לבני אדם, למוזיקה, ליצירה, הרצון שלך לטוב, אמיתי, במקום הזה, בכל העולם כולו, שאנשים יתחברו ויואבו ופחות יסנאו. וכל זה ניכר כל כך באלבום החדש. ואני מאחל לך הצלחה ואהבה ושלווה, ואת כל הטוב שאתה מנסה להרעיף על העולם ומצליח, שיבוא אליך דרך אנשים, דרך בני אדם.
1: וואלה, יואב, מילה במילה, תעביר את זה בחזרה אליך. אתה גם מחפש את הטוב ותמיד הגישה. בדיוק מה שאמרת, זה מתאים, אני יודע שלא היית אומר את זה לעצמך, אז אני אומר לך, ומה זה תודה שהזמנת אותי.
0: כל כך תודה לך, היה תענוג. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. תודה לטל ארגמן, העורכת של סדרת התוכניות הזאת, הבלתי נגמרת ושלא תיגמר לעולם, פרק ג'. ניפגש מסמכות, אני אוהב יפת, ניפרד עם אם ארצה יותר. אמיר לב, 18 בנובמבר, ברבי תל אביב, לכו לראות ולשמוע ולהתרגש. לילה טוב.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: עכשיו בסטימצקי, ל3 ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
11: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
11: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
13: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: כפוף לתקנון.
14: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
15: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
16: ערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
17: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים, אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
16: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר מ3 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
16: השעשועון הזירה, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: אימפריה מטורפת.
16: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מ5.5 מיליון צפיות.
7: זה חלום שמתגשם.
16: 4 חתונות, יותר מ6 מיליון צפיות.
8: לא נושמת.
16: קופה ראשית, כמעט 9 מיליון צפיות.
1: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
16: הפשוטה, יותר מ12 מיליון צפיות.
14: אני פותחת מבהירים, תתקשרו 103.
16: אנחנו כאן.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אמר שבקדנציה הבאה יחזיק הליכוד במשרד לביטחון הפנים, במשרד הביטחון ובמשרד החינוך. השר בן גביר אומר בתגובה שנתניהו אינו רוצה אותו יותר. מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר ב0.5% והאינפלציה עומדת על 1.6%. הממשלה תאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של כ2.5 מיליארד שקלים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכינוס פעילים בעכו שבקדנציה הבאה יהיו המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון ומשרד החינוך בידי הליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתגובה לדברי נתניהו כי ראש הממשלה אינו רוצה אותו יותר, אך לא הוא זה שיחליט בעניין.
19: יצא המרצע מן השק. האמירה עכשיו של נתניהו, שאני גם את המשטרה לא נותן לבן גביר, אחרי שהוא אמר כבר שהוא לא נותן את הביטחון, לא רוצה לתת ולא רוצה לתת את המשפטים, זו אמירה מאוד מאוד פורשת. אתה רוצה ממשלה עם אייזנקוט ולא עם איתמר בן גביר. אני אומר לראש הממשלה שאני מאוד מכבד אותו, מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו, רק העם יחליט.
3: בן גביר אמר את הדברים לאיילה חסון בכאן 11. צהל ושבק חיסלו אתמול במרחב חאן יונס שני מחבלים שקידמו הברחות של אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח הרצועה. דובר צהל מסר שהם היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה ועל הברחתם. במלאת שנתיים לחיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינואר, חשף צהל מכתב וציורים שהכין בנו של סינואר, אברהים, בתחילת המלחמה, כשהיה בן 10. במכתב שנתפס ברצועת עזה לפני כשנתיים ומיועד לאביו, מביע הילד את רצונו לאחוז ברובי קלשניקוב ולראות ביהודים, ומתאר כיצד הוא מכין דגמים של כלי נשק מקרטון ומנייר. לטקסט צורפו ציורים של כלי נשק ושיגורי טילים לעבר ישראל. בצהל מציינים כי המכתב ממחיש את השפעת אידיאולוגיית חמאס על חינוך הילדים ברצועת עזה. הפגישות בין ישראל ללבנון בנושאים צבאיים וביטחוניים התקיימו בין 20 ל-22 בחודש בעיר טמפה שבפלורידה. כך מסר מקור אמריקני לערוץ הסעודי אל-חדת. לפי המקור, המפגשים לא יעסקו במסע ומתן מדיני, אלא ביישום הסעיפים הביטחוניים של הסכם המסגרת, בקביעת הגורם האחראי לבדיקת פירוז הנשק בדרום לבנון, ובפרטי פריסתו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר בחצי אחוז יותר מן התחזיות. עם זה האינפלציה טיפסה בעשירית האחוז לאחוז ושש עשיריות. מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בחודש שעבר נרשמו ירידות מחירים בולטות בסעיפי התרבות והבידור, התחבורה, ההלבשה והמזון, לעומת עליות בסעיפי הירקות הטריים, החינוך ושכר הדירה. במדד מחירי הדירות נרשמה ירידה של 0.6% בחודשים יולי-אוגוסט לעומת יוני-יולי. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של כ2.5 מיליארד שקלים בכל משרדי הממשלה למען מערכת הביטחון. כתבנו שחר גליק מוסר כי מדובר בקיצוץ נוסף על זה שאושר אתמול בסך כ1 מיליארד שקלים. חקירת הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת מעלה כי הוא נגרם, על פי החשד, מהתנתקות של חלק ממחל שהכיל 8 טונות של גז בלחץ גבוה. הגז השתחרר בבת אחת ובעוצמה וגרם לפיצוץ. החוקרים עדיין אינם יודעים מה גרם לחלק במחל להתנתק ובודקים אם מדובר בבלי או בתקלה אחרת. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי באסון נהרגו יקיר קוזשווילי כבן 50 ואיליה צ'צ'ולין בן 49 מבאר שבע. פצוע נוסף בשנות ה-20 לחייו מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם.
0: עכשיו כאן תחזית.
3: בתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה, ביום ראשון התחממות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
23: גימל.
22: עכשיו עצמאי בגימל עם יואב יפת.

שלום וערב טוב מאזינים ומאזינות כאן ג' עצמאי בג' שעתיים של אינדי ישראלי חדש כשפסטיבל אינדי נגב כבר התחיל אתמול במצפה גבולות לראשונה במתכונת מלאה ורגילה מאז 7 באוקטובר לפני שבועיים סקרתי כאן חלק מהמשתתפים בפסטיבל הזה שיצא אתמול לדרך אין לי ספק שהוא מספק הרבה רגעים של יופי מוזיקלי לכל האנשים שבאו לראות ולשמוע

0: נצא לדרך עם א' ד'. זאת להקה שהוקמה על ידי שלושה אחים לפני כמה שנים, ובדרך לאלבום חדש. לשיר שלהם, שתכף נשמע, קוראים מה זה בית. בפברואר שנת 2020, משפחת דגן, המשפחה שמרכיבה את א' ד', הם היו בצפון והטלפון צלצל באמצע הלילה להעיר אותם, ועל הקו היה קבאי, שהיה אז בדירת המשפחה, והוא שאל אותם אם יש בבית כלב או חתול, והם הבינו מהשאלה שמשהו רע קורה, והדירה שלהם נשרפה כליל. כל הדברים שמהם מורכבים חיים של משפחה נעלמו כמעט כולם לחלוטין. ואז החלו שנתיים של התחלה מחדש, בנייה מחדש, נדידה בין דירות, בזמן שמגפת הקורונה משתוללת, וכל אלה היו הרקע לכתיבת השיר. מה זה? בית. ממה בעצם עשוי בית? ובזמן שהשיר הזה נכתב, אל הסיפור הפרטי של המשפחה נכנסה המציאות המקומית, המחאה סביב ההפיכה המשפטית, ואחרי האירועי 7 באוקטובר, ואלה הוסיפו רובד נוסף לשאלה מה זה בית. אז הנה השיר הזה, ואולי גם התשובה, לפניכם.
1: אדם צריך בית, מי שלא אז לא. איך הוא עובר את הלילות שלו? חרדות מלטפות את קירות הבית. מה זה בית? מה זה בית? המיטה, הכיסא, השולחן, החלון, העולם שמסביבו.

מה זה בית? אלה חברי הלהקה שנקראת א' ד'. אז בהצלחה גדולה. אנחנו ממשיכים עם סינגר, סונגרייטר, רוקר, מאוד מאוד ותיק, קוראים לו יובל גורביץ'. הוא חזר ארצה מאוסטרליה ב-1995, זה לפני 30 שנה. הוציא מאז שני אלבומים בהפקה של אסף שריג, מאיפה הילד, וספי אפרטי, ממוניקה סקס, ועשרה סינגלים. בהפקה עצמית כולם יצאו דרך הלייבל של האוזן השלישית, ויובל גורביץ' ממשיך להופיע עם הלהקה שלו, המדור לחיפוש קרובים, וגם להקליט איתם, ומדי פעם משחרר שיר חדש כמו השיר הזה שנקרא הדרך. ויובל גורביץ' מספר שזאת מטאפורה על ההנהגה שלנו ועל גורמים בה, שהחליטו לקחת את האזרחים כאן לגיהנום, ועוד ביומרה להחזיר אותם בשלום הביתה. הדרך. יובל גורביץ' והמדור לחיפוש קרובים. כן, כן.

הדרך, יובל גורביץ' והמדור לחיפוש קרובים. עצמאי בגימל, אנחנו משנים כיוון מוזיקלי ועוברים למחוזות הניו סול וההיפ-הופ. קוראים לה דנדי, שמה האמיתי הוא דנה ברכה, והיא קול חדש באינדי המקומי. הנה שיר ראשון מתוך איפי ראשון, וזה תמיד משמח ומרגש לשמוע ולהשמיע. אז דנדי, ג'אז, ניו סול, קצת היפ-הופ, וזה מאוד מאוד יפה. זה נקרא On My Mind, וזה התחיל מכתיבה על עציץ קטן בחדר, כמו שמספרת דנדי, ולאט לאט התגלגל להיות שיר על החיים עצמם. דנדי, On My Mind, חדש, ובהצלחה.

On My Mind, זו דנדי, שיר ראשון שהיא מוציאה, לקראת איפי בכורה, ואנחנו נשאר במחוזות המוזיקה השחורה, R&B, ההיפ-הופ, ופעם ראשונה שהמפיק המוזיקלי והיוצר עידו מימון בן יהושע מוציא שיר סולו משלו, שהוא גם שר בו.

0: המנצחים יוסי פיין וים גרוניך. הנה עידו מימון בן יהושע, ללכת הלאה.
1: עידו חמור, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, ואנחנו מדברים כל החיים, לא יודעים מה יהיה מחר.

0: מה יהיה מחר. זה אנחנו מדברים כל החיים. לא יודעים מה יהיה מחר. יהיה טוב, כבר טוב, יהיה עוד יותר טוב, ואחר כך עוד יותר טוב.
1: אמן. ללכת הלאה. עידו מימון בן יהושע, עם ים גרוניך ויוסי פיין. אנחנו עצמאי בגימל, ממשיכים עם השיר השלישי מתוך האלבום החדש, והמאוד מצופה של אביגיל רוז, אחרי רגעים של שפיות ושיר כניסה לחופה, מוציאה אביגיל רוז את השיר ביי ביי. וכשהיא רצתה לכתוב כמה מילים עליו, היא הבינה שקשה לה להסביר על מהו. היה לה הרבה יותר טבעי לספר מה הוא עשה לה. הוא שטף אותה בעצבות, בגעגוע, בהבנה והשלמה, ובעיקר גרם לה להרגיש שייכת. כי כששיר נוגע, ואת המילים שלו היא לא כתבה בעצמה, זה אומר שעוד מישהו מרגיש כמוך או כמוך. אז בלי מוסר השכל ובלי מסקנה, רק ביי ביי למי שהייתי. אביגיל רוז, בדרך לאלבום חדש, ביי ביי.

ביי ביי, אביגיל רוז בדרך לאלבום חדש בהפקה של יוגב גלוסמן, ואנחנו עם שניים עכשיו, חן כהן והדס קליינמן. חן כהן זמר, יוצר, הוציא עד כה 4 אלבומים. הדס קליינמן זמרת, יוצרת, צ'לנית מוערכת, שחברה לאביב בחר המוזיקאי, והם הוציאו 2 אלבומים ביחד. ועכשיו חן כהן והדס קליינמן משתפים פעולה, חן מספר על השיר שנקרא אחרי הסערה. לפני 1.5 שנים כתבתי את השיר הזה, בתוך מלחמה נוראית וכאב שלא נגמר. כתבתי אותו כי הרגשתי שאני צריך משהו להאחז בו. תקווה ואמונה שיכול להיות כאן טוב יותר כשהכל ייגמר. לפני 1 חודשים שלחתי להדס, בת דודתי המוכשרת, את הסקיצות של האלבום הבא שלי, והיא התאהבה בשיר אחרי הסערה, ומיד ידעתי שהשיר הזה צריך להיות גם שלה. אז הנה הם, חן כהן, הדס קליינמן, אחרי הסערה.

חן כהן, הדס קליינמן, אחרי הסערה, עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש, שיר חדש, לאיזי גאון, שהוא זמר וכותב, שהקים לפני לא מעט שנים להקת רוק קברטית בלונדון, הוציא 3 אלבומים באנגלית, חזר לארץ, זכה בתחרות הסיפור הקצר של אגודת הסופרים העבריים, ולפני שנה הוציא אלבום בחורה בעברית בשם הצתה מאוחרת שהשמעתי כאן לא מעט, ויש לו שיר חדש בשם צה דיבוק, צה, רק צריך להקשיב לו. Easy Gone, חדש.

0: איזה יופי של שיר. צה דיבוק צה, איזי גאון, כתב, הלחין, הפיק וניגן בכל הכלים. נצא להפסקה קצרה ונחזור עם אלבום חדש להרכב מיתולוגי ברוק ובאלקטרוניקה המקומיים, ועוד שיר אחד שהוא לא שלהם לפני. הרבה דברים יפים, ממש עוד מעט.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באי ממתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט,
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: מה במנו ספנות 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיטים כולל פנסיון מלא התקשו עכשיו כוכבית 8288 מנו ספנות
1: פאזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע מספר מופעים מוגבל בדצמבר כרטיסים באתר טומיקס שבע שמיים
2: ובארץ אמינח, להתעורר
3: לאנרגיות
2: חדשות
3: מתחדשים באמינח מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, עצמאי בגימל עם יואב יפת. כאן גימל.
8: זה נכון, זה נכון. אנחנו עם מוזיקאי בשם רועי נשיא, והוא כותב פסקולים לסדרות טלוויזיה, סרטים, ואוהב מאוד לכתוב שירים כמו שהוא מעיד על עצמו, בדרך לאלבום סולו שלישי, ולשיר הראשון מתוכו קוראים וואי וואי וואי. ורועי נשיא כתב הלחין מנגן בכל הכלים. וואי וואי וואי.

רואי נשיא, וואי וואי וואי, בהצלחה גדולה. מכאן אנחנו עוברים לאלבום חדש של להקה חשובה ומשפיעה שפעלה כאן בשנות ה-80, להקה מהשוליים שהמוזיקה שלה נחרטה חזק מאוד בנוף המקומי, קוראים להם DXM, והם ארבעה, רונן הופמן, אייל מסרי דורון, קרני פוסטל ויריב אלתר, סולן הלהקה. אז הם בפרויקט חדש שנקרא Wandering, והוא מבוסס על סקיצות שהוקלטו במקור בין 1985 ל-1991, וחברי הלהקה השלימו את הסקיצות האלה בשנים האחרונות ליצירה שלמה בלחנים ועיבודים חדשים ששומרים על הסאונד המקורי, והקולות הקולות של חברי הלהקה, השירה, הם חולצו כולם מהסלילים המקוריים. אז האלבום החדש Wandering מתחיל ב-Introduction, ואחריו Can't Beat the Dirt. שני קטעים ברצף, אלה DXM, ברכות על האלבום החדש. וזה יפה ממש.

Can't beat the dirt, DXM. הם שוב כאן. וכל כך נעים לצלול לתוך המוזיקה החדשה ישנה שלהם. הנה קטע הנושא, שיר הנושא אם תרצו, DXM, Wondering. אתם ואתן על עצמאי בגימל.

0: השעה בחסות
1: רנו, מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים הנחות והטבות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב בכאן 11, שבועיים לפני הבחירות, הזוגות הכי לא ממלכתיים במדינה עושים בלגן כל הדרך אל הקלפי.
4: אתה יודע שהציעו להיות מספר 2 במפלגת הפיראטים? אפילו הזינו אותי לשיחה בשלוש עיניים.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. עם מספרים אי אפשר להתווכח. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. הקומדיה אנשים שפגשתי, יותר משלושה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: אתה חושב את הארי פוטר, אה?
3: השעשועון הזירה, יותר משלושה מיליון צפיות.
6: אימפריה מטורפת.
3: שכונת חיים של כאן חינוכית, יותר מחמישה וחצי מיליון צפיות.
7: זה חלום שמתגשם.
3: ארבע חתונות, יותר משישה מיליון צפיות.
8: יואו, לא נושמת.
3: קופה ראשית, כמעט תשעה מיליון צפיות.
9: אצלנו מרעיפים אהבה בלי חשבון.
3: והפשוטה, יותר מ-12 מיליון צפיות.
10: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
3: אנחנו כאן.
11: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה מקיים עם צמרת מערכת הביטחון דיון ביטחוני שגרתי מצומצם בצל הדריכות מול איראן. נתניהו אומר שבקדנציה הבאה יחזיק הליכוד במשרדי ביטחון הפנים, הביטחון והחינוך. בן גביר אומר שנתניהו אינו רוצה אותו יותר. חשיפת תמלילי חקירתו של גיל בירגר בפרשת קטר גייט מעלה קשיים בגרסתו של אלי פלדשטיין. התחזית התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. בצל הדריכות מול איראן, ראש הממשלה וצמרת מערכת הביטחון מקיימים הערב דיון ביטחוני מצומצם העוסק בכלל הגזרות. הדיון נערך על רקע אזהרות ראש הממשלה והרמטכ"ל מפני אפשרות של הסלמה, ואמירת הרמטכ"ל אתמול שפוטנציאל ההסלמה גבר בשל ריבוי ההתראות והתקופה הרגישה. גורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי מדובר בדיון שגרתי הנערך בתקופה מתוחה. ישראל העלתה בימים האחרונים את רמת הכוננות מחשש להסלמה ביטחונית פחות משבועיים לבחירות. אף שאין מידע קונקרטי על כוונה של איראן או של חיזבאללה לתקוף, בצהל מגדירים את התקופה רגישה ועוקבים אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובכתבמים שאיראן עושה מאז השבוע שעבר. גורם ביטחון אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי במערכת הביטחון פועלים למנוע הפתעה או חישוב שגוי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכינוס פעילים בעכו שבקדנציה הבאה יהיו המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון ומשרד החינוך בידי הליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתגובה לדברי נתניהו כי ראש הממשלה אינו רוצה אותו יותר, אך לא הוא זה שיחליט בעניין.
13: יצא מרצע מן השק. האמירה עכשיו של נתניהו, שאני גם את המשטרה לא נותן לבן גביר, אחרי שהוא אמר כבר שהוא לא נותן את הביטחון, לא רוצה לתת ולא רוצה לתת את המשפטים, זו אמירה מאוד מאוד פורשת. אתה רוצה ממשלה עם אייזנקוט ולא עם איתמר בן גביר. אני אומר לראש הממשלה שאני מאוד מכבד אותו, מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו, רק העם יחליט.
12: בן גביר אמר את הדברים לאיילה חסון בכאן 11. פרשת קטר גייט, תמלילי חקירתו של איש העסקים גיל בירגר, מנהל פרויקט ההשפעה הקטרית בישראל, נחשפים ומעלים קשיים בגרסתו של דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחקירתו במשטרה סיפר בירגר ששילם לפלדשטיין כדי שיקדם מסרים למען קטר בתקשורת הישראלית, בעוד עיתונאים סברו שפלדשטיין פועל מטעם לשכת ראש הממשלה. דבריו של בירגר סותרים את טענת פלדשטיין כי לא ידע שפעל בעבור קטר. בירגר, החשוד
0: בפגיעה בביטחון המדינה ובהלבנת הון, פירט לפני חוקרי המשטרה את מנגנון העברת הכספים והפצת המסרים. הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של כשני מיליארד וחצי שקלים בכל משרדי הממשלה למען מערכת הביטחון. כתבנו שחר גליק מוסר כי מדובר בקיצוץ נוסף על זה שאושר אתמול בסך כמיליארד שקלים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. גשמים מקומיים ירדו בצפון ולאורך החוף. בשבת יחלשו הגשמים בהדרגה. ביום ראשון, התחממות. ביום שני, טמפרטורות נמוכות מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואוטל ידהן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל, גימל. עכשיו, עצמאי בגימל.

ילד כחול, חומר בערה, ילד כחול, תיסת תפילה, ילד כחול, חומר בערה.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
8: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
9: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
3: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
3: גימל.
0: עכשיו, עצמאי בגימל.
3: עצמאי בגימל.
0: כאן גימל.

0: השעה בחסות בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
1: IBI?
0: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים
5: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: שוב-ב-דוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
0: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה מקיים עם צמרת מערכת הביטחון דיון ביטחוני שגרתי מצומצם בצל הדריכות מול איראן. ישראל תקפה ברצועה באמצעות כתבם. הממשלה תידרש ביום ראשון לאשר קיצוץ רוחבי במשרדיה בשיעור של 5% למען משרד הביטחון. חשיפת תמלילי חקירתו של גיל בירגר בפרשת קטרגייט מעלה קשיים בגרסתו של אלי פלדשטיין, והתחזית התקררות.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. בצל הדריכות והחשש מהסלמה ביטחונית, פחות משבועיים לפני הבחירות, ראש הממשלה וצמרת מערכת הביטחון מקיימים הערב דיון ביטחוני מצומצם. בימים האחרונים הועלתה רמת הכוננות בישראל, ובצהל עוקבים אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובחטב"מים שאיראן מבצעת מאז השבוע שעבר. אף שאין מודיעין קונקרטי על כוונה של איראן או של חיזבאללה לתקוף, גורם ביטחוני מסר לכתבנו איתי בלומנטל כי במערכת הביטחון פועלים למנוע הפתעה או חישוב שגוי, וגורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו גילי כהן כי מדובר בדיון שגרתי הנערך בתקופה מתוחה. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ישראל תקפה באמצעות כתב"ם בשכונת שייח רדואן בעיר עזה וכי יש נפגעים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים. שר החוץ האמריקני רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה התקיימה זמן קצר לאחר שיחתו של רוביו הערב עם נשיא לבנון ג'וזף און. הממשלה תידרש לאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של 5% בתקציבי המשרדים, חוץ ממשרד הביטחון, בהיקף של כ2.6 מיליארד שקלים שיועברו למשרד הביטחון. לכתבתנו ליאל קייזר נודע כי במסגרת זו יקוצצו בין השאר 285 מיליון שקלים מתקציב החינוך, 225 מיליון מתקציב הביטחון הלאומי, 150 מיליון מתקציב הבריאות ו140 מיליון מתקציב הרווחה. כתבתנו מציינת כי הקיצוץ שעליו הוסכם בין משרדי האוצר והביטחון אושר, למרות שהדרג המקצועי באוצר המליץ לשרי הממשלה לקצץ בכספים קואליציוניים ולהימנע מקיצוץ רוחבי. פרשת קטרגייט, תמלילי חקירתו של איש העסקים גיל בירגר, מנהל פרויקט ההשפעה הקטרי בישראל, נחשפים ומעלים קשיים בגרסתו של דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי בחקירתו במשטרה סיפר בירגר ששילם לפלדשטיין כדי שיקדם מסרים למען קטר בתקשורת הישראלית, בעוד עיתונאים סברו שפלדשטיין פועל מטעם לשכת ראש הממשלה. דבריו של בירגר סותרים את טענת פלדשטיין כי לא ידע שפעל בעבור קטר. בירגר, החשוד בפגיעה בביטחון המדינה ובהלבנת הון, פירט לפני חוקרי המשטרה את מנגנון העברת הכספים והפצת המסרים. פרסום ראשון, קצין מילואים ראשי דורש מן המוסדות האקדמיים להגדיל את ההקלות הניתנות לסטודנטים חיילי מילואים עוד ב4 נקודות זכות ל-14. אך ראשי האקדמיה דוחים את הדרישה וטוענים כי המהלך יגרור פגיעה קשה בלימודי התואר ובחוגים מסוימים יביא לביטול קורסים שלמים. לכתבנו לירן חוג'אינוף נודע שגם בהתאחדות הסטודנטים מבינים שהדבר עלול לפגוע בכניסת הסטודנטים לשוק התעסוקה. על פי הערכה, עם פתיחת שנת הלימודים התייצבו פחות סטודנטים מילואים ניקים לשירות בשל עומס הלימודים. המשטרה פועלת להשבת הסדר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים בעקבות הפרת סדר על רקע סכסוך משפחתי ואירוע של חשד לרצח. מן המשטרה נמסר כי במהלך ההתפרעות האלימה הוצתו בית מגורים ורכב וכוחות כיבוי פועלים במקום. לפי שעה לא דווח על נפגעים. הלך לעולמו אלוף במילואים חיים נדל, שהיה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ולפני כן פיקד על עוצבת המפץ ועל חטיבות הצנחנים בסדיר ובמילואים. הוא היה בן 92. הלוויתו של אלוף במילואים חיים נדל תהיה מחר בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.
12: עכשיו כאן תחזית.
10: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עורך יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
1: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה
2: סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
0: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
2: ענה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: עכשיו בסטימצקי לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשד לפיגוע דריסה במרחב אתרת שבחטיבת בנימין. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. בצל הדריכות מול איראן, ראש הממשלה מקיים דיון ביטחוני שגרתי מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון. הממשלה תידרש ביום ראשון לאשר קיצוץ רוחבי במשרדיה בשיעור של 5% למען משרד הביטחון. והתחזית, התקררות.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. דובר צהל הודיע על חשד לאירוע דריסה במרחב אתרת שבחטיבת בנימין. אדם אחד נפצע בינוני. כוחות צהל הגיעו למקום. מרדף מתקיים אחר הנהג הדורס. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה התקיימה זמן קצר לאחר שיחתו של רוביו הערב עם נשיא לבנון ג'וזף און. בצל הדריכות והחשש מהסלמה ביטחונית, פחות משבועיים לפני הבחירות, ראש הממשלה וצמרת מערכת הביטחון מקיימים הערב דיון ביטחוני מצומצם. בימים האחרונים הועלתה רמת הכוננות בישראל, ובצהל עוקבים אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובחטבמים שאיראן מבצעת מאז השבוע שעבר. אף שאין מודיעין מדויק על כוונה של איראן או של חיזבאללה לתקוף, גורם ביטחוני מסר לכתבנו איתי בלומנטל כי במערכת הביטחון פועלים למנוע הפתעה או חישוב שגוי, וגורם המעורה בנושא אמר לכתבתנו כי מדובר בדיון שגרתי הנערך בתקופה מתוחה. הממשלה תידרש לאשר ביום ראשון קיצוץ רוחבי של 5% בתקציבי המשרדים חוץ ממשרד הביטחון בהיקף של כ2.6 מיליארד שקלים שיוברו למשרד הביטחון. לכתבתנו ליאל קייזר נודע כי במסגרת זו יקוצצו בין השאר 285 מיליון שקלים מתקציב החינוך, 225 מיליון מתקציב הביטחון הלאומי, 150 מיליון מתקציב הבריאות ו140 מיליון מתקציב הרווחה. כתבתנו מציינת כי הקיצוץ שעליו הוא גם בין משרדי האוצר והביטחון אושר, למרות שהדרג המקצועי באוצר המליץ לשרי הממשלה לקצץ בכספים קואליציוניים ולהימנע מקיצוץ רוחבי. הרשימה המשותפת הודיעה ערב כי פעילי ימין קיצוניים פרצו באלימות למטה הבחירות שלה במועדון הגדה השמאלית בתל אביב, ותקפו פעילים ובני נוער שנכחו במקום. כתבנו אירן זינגר מוסר שיושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין גינה בחריפות את אלימות המתפרעים, וחבר הכנסת עופר כסיף פנה למשטרה בדרישה לחקור את האירוע. המשטרה פועלת להשבת הסדר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים בעקבות הפרת סדר על רקע סכסוך משפחתי ואירוע של חשד לרצח. מן המשטרה נמסר כי במהלך ההתפרעות האלימה הוצתו בית מגורים ורכב וכוחות כיבוי פועלים במקום. לפי שעה לא דווח על נפגעים. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ישראל תקפה באמצעות כתבם בשכונת שייח' רדואן בעיר עזה. יש נפגעים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע, הפסידה בהולנד 2-1 לקבוצת אלקמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי על אוהדי באר שבע נאסר להיכנס לאצטדיון, בעוד הפגנות פרו-פלסטיניות התקיימו מחוץ למגרש.
7: עכשיו, כאן תחזית.
9: והתחזית מחר ומחורתיים התקררות, ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עורך יוסף כהנא.

להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עכשיו בסטימצקי, לשלושה ימים בלבד. חברי מועדון סטימצקי נהנים מהנחות מיוחדות על רבי מחר ומשחקים מובילים. היטסטר, מילים בעיגולים. רוטו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במרחב עטרת שבחטיבת בנימין נפצע נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום לכלי רכב פלסטיניים. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. פעילי ימין קיצוניים פרצו באלימות למטה הבחירות של הרשימה המשותפת בתל אביב. מכבי תל אביב בחדוסל ניצחה ביורוליג את ולנסיה בספרד. והתחזית, התקררות.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. במרחב עטרת שבחטיבת בנימין נפצע בינוני נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום מאולתר לכלי רכב פלסטיניים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שככל הנראה רכב שניסה להימלט מהמקום פגע בו. מדובר צהל נמסר כי אין מדובר בפיגוע דריסה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה התקיימה זמן קצר לאחר שיחתו של רוביו הערב עם נשיא לבנון ג'וזף און. כשובנו יחזקאל קורנברג מעדכן כי רוביו הפציר בנשיא לבנון לבוא חשבון עם אלה שהורו, ממנו והנחו את המשלוח של מאות קילוגרמים של חומר נפץ שהוחרמו מחיזבאללה. הוא קרא להרחיב את התקשורת בין צהל לבין צבא לבנון. הרשימה המשותפת הודיעה הערב כי פעילי ימין קיצוניים פרצו באלימות למטה הבחירות שלה במועדון הגדה השמאלית בתל אביב. הם תקפו פעילים ובני נוער שנכחו במקום. כתבנו ערן זינגר מוסר שיושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין גינה בחריפות את אלימות המתפרעים, וחבר הכנסת עופר כסיף פנה למשטרה בדרישה לחקור את האירוע. הלך לעולמו אלוף במילואים חיים נדל. הוא היה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, ולפני כן פיקד על עוצבת המפץ ועל חטיבות הצנחנים בסדיר ובמילואים. הוא היה בן 92. הלווייתו של אלוף במילואים חיים נדל תהיה מחר בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. תאונות הדרכים. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב טובים בחיפה נפצעה קשה אישה בת 30. גבר בן 27 נפצע בינוני. צוות מדה פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בעיר. בסדרות יגאל אלון בבאר שבע נפצע קשה רוכב אופנוע בן 20 בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. בדרך חברון בירושלים נפצע קשה גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע הפסידה בהולנד 2-1 לקבוצת אלקמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי על אוהדי באר שבע נאסר להיכנס לאצטדיון, בעוד הפגנות פרו-פלסטיניות התקיימו מחוץ למגרש. ובכדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב ניצחה את ולנסיה בספרד 91-88. זהו ניצחונה השני של מכבי העונה, ולה גם ארבעה הפסדים. בעוד שבוע תשחק מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. שני טילים מיירטים שוגרו לפני כחצי שעה מאזור הגליל אל שטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטרת שווא באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במרחב אתרת שבחטיבת בנימין נפצע בנוני נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום מאולתר לכלי רכב פלסטיניים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שככל הנראה רכב שניסה להימלט מהמקום פגע בו. מדובר צהל נמסר כי אין מדובר בפיגוע דריסה. תאונות הדרכים. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב טובים בחיפה נפצעה קשה אישה בת 30. גבר בן 27 נפצע בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בעיר. בסדרות יגאל אלון בבאר שבע נפצע קשה רוכב אופנוע בן 20 בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. בדרך חברון בירושלים נפצע קשה גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע הפסידה בהולנד 1-2 לקבוצת אלקמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי על אוהדי באר שבע נאסר להיכנס לאצטדיון בעוד הפגנות פרו-פלסטיניות התקיימו מחוץ למגרש. ובכדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב ניצחה את ולנסיה בספרד 91-88. זהו ניצחונה השני של מכבי העונה ולה גם ארבעה הפסדים. בעוד שבוע תשחק מכבי תל אביב נגד ריאל מדריד.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר ומחרתיים התקררות ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה. כאן ג'
3: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מן טמבל.

נח ישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר,

0: גן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. בבית ספר יסודי בעיר בנד שבמדינת אורגון שבארצות הברית נהרגו מירי ארבעה בני אדם, בהם שלושה ילדים. היורה חוסל, כך מדווחת סוכנות רויטרס. במרחב אתרת שבחטיבת בנימין נפצע בינוני נער שהציב עם חבריו ממאחז סמוך מחסום מאולתר לכלי רכב פלסטיניים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שככל הנראה רכב שניסה להימלט מהמקום פגע בו. מדובר צהל נמסר כי אין מדובר בפיגוע דריסה וכי הנהג הפוגע הועבר לידי כוחות הביטחון שפתחו בחקירת נסיבות התאונה. תאונות הדרכים. סמוך לפסוטה שבגליל העליון נפצע קשה רוכב אופנוע בן 31 במהלך רכיבה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בהתנגשות בין שני כלי רכב ברחוב טובים בחיפה נפצעה קשה אישה בת 30. גבר בן 27 נפצע בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים רמב"ם בעיר. בסדרות יגאל אלון בבאר שבע נפצע קשה רוכב אופנוע בן 20 בתאונה עצמית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. ובדרך חברון בירושלים נפצע קשה גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה באחוז ועשירית, הנסדק עלה בעשירית האחוז, וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-12% ושתי עשיריות בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ומחרתיים התקררות, ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. בבית ספר יסודי בעיר בנד שבמדינת אורגון שבארצות הברית נהרגו מירי 4 בני אדם, בהם 3 ילדים. היורה, ככל הנראה צעיר בן 16, חוסל. סמוך לפסוטה שבגליל העליון נפצע כאשר רוכב אופנוע בן 31 במהלך רכיבה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בדרך חברון בירושלים נפצע קשה גבר כבן 50 ואישה בת 62 נפצעה בינוני מפגיעת רכב. השניים פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה באחוז ועשירית, הנסדק עלה בעשירית האחוז, וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-12% ושתי עשיריות בממוצע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית, מחר ומחורתיים התקררות, ויעשה קר מן הרגיל בעונה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנה.